أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تدعو.

چی شکی نفگرتی دباما ندار چنارک

0: روش باش صباحا وبخير با گهداری هجاو دلال شکسی کو ویس به دنگ مد پیزول ما گهدارید که صباحا وبخير با ایروسیش ما 22 مهی هم ام گهشتنا نیوی حفتی هگر روش ما هگر دوه دروژا دشمی دا حبکی بگرانی در باس و با کام ایرو دست بروژا خواب بکن بهنه که هیوی بهنه که کیف خوشی او روکنیه که ام دست ببکن تا که روژا ما تواهی به خوشی در باس ببا و بسر کفتی با صباحات بخیر بدارین
1: صباحات بخیر با دیانا و صباح همو گهدارین آرتا و روژا وانجی بخیر و خوشی و شادی با

0: عمودة دلان سبها وبخير با إيرو دنگ مج باجاركو هستن هل بست بانانو بير آنين زاروكين سينماي ددلي خود حوين دردك وج عمود باجاري و دايك حمو باجاران دست بدك گهدار مروجة كخوش بهنا پايز ببا و بوه جوكو گلكي خوش اجورنا بجم إيرو خواه وچاب وين چاوش خورا و ازي بجم هنا وين دخو ده نجبر كو راستي جي گلكي جو خوش بوه ديانا مروف بزوري چاوه خوش خوف دك هينك نصار نگر ما قالك خوش بو اجا طيبه دما كو درواسي باجاري عمود به عمود يدبه هنا راسي كلجانا وي هنا بهنا كارغهو زفيان و بهنا جوت كارو كدا دستان جيفتي قالك خوش عمود راسي قالك حزك دما بريم تكف عمود هرس بها
1: عمود تناس كريم بو باجاري حري خوش مجبومت طيبه تجي دورين بلكي هركسه باج باجاري بو باجاري
0: عمودنا
1: بس يعني هجر ام نيف ساعتي تام دوري عمود تشن جارنا هجر دركتنك مجبو هری داوی یعنی از کارم بیشیم چطور باجاری هری نیزی قامش لو بیز دقیقه دور تمامه دیم گندگین قامش لو آمد گرنا عمودی ولو بهنای لو چی متخ تد به افده سال مج عمودی در کت نه
0: کسی کجا عمودی در کت بهنایی دی چکه دم گندگین قامش لو تبقیت تشتکل سر نفس آوانه هم بس خوازم بگیرن
1: گل که خورت هی یعنی نبره خلق عمودی بخخ طیبتی یک کج اول خود العمودی ولو مزن بو یوتیوب یعنی جبر کو هر باجاری اینی تناس کردن یعنی هر کفرکوی و هر شارع کوی بچیرو که کناس تا بحثا روشا خوش کرد راستی چی سبا حام چعبه خوش خوبت کن بزوری تا بی کو امزور عزین جیها و شف دریجن لی مره پیت حسی انو تو سبا راوی تو کیم خو تو تیر خو نو بیش بر کو تایبتی جد وان ده روش داوی جمعه ایلونه ده هیلک کولو تایبت جو گله که خوش بیوکتی جانی سرزمان یعنی دنیا رو ده باش گرم دوریم بس راستی افاری جمدیه
0: گله که خوش بویه ولو روژن زوستانی او شوین دریشتی نبیراته ایجاز خوازم ویجی بجم سر عموده عموده بلکی دالی آفاسازی ده پیشکتی نبویه وکه باجارین دردوره و هر نسر سینور بو یعنی لراستی جو خوشی اوی اوه کوهی ناجی خوراگرتیه لسر کون بونا خوفه مالین آخی مالی کلپیت شارعی تنگ جواتین لبردارین مالان و خانین که راستی جیران به جیران و یه خوشی عموده اوه نگون ده نباجارو کو نباجار لراستی جزور هر کسی بریه
1: دورین چی تک ده عموده ده هی از نزان وینا دو برخ نه و یا وکی آگاهیه که لسر عموده یم یعنی گلک کسی جیهاتی جیر ولو پر یعنی دولمندن بوی کار و پیشه ناف دستی خود اما مخابر نل عمودین یعنی گله کس هنن بلکه آنا نسبتا که باش اگر از بحثا دکتورا بکم نسبتا که باش جو دکتوری مای عمودی بخلقام شلون زنزان بلکه اوشش برکو تفگر عمودی نا او باجاری مزینا گله بیکاته تیدا جیان ناکن یعنی قام شلون هم بحث بکن پر بیکاته تیدا جیان دکن برا هری زیده نها دوان چند سالی داویده دوان سی سالی داویده بلکه عفرینی باش لجمعه چون عرب الجمعه هنه بیکاته این عرب
0: روشا
1: سوری تیگو هر تن جار بجاران لی پر بیکاته تیده تنش بولو او تفگره تو بیجه و او حرکات زیده یا بازاره تو بیجه ده عموده ده کیم
0: خوشیاوی اوه که خورا گرتی لسر خود ده باجای روشنبیران هنه لکردستانه یک سلیمانی باشای روشنبیرای دویمین عموده هل بسوان و روشنبیر و نویسکار همو پارخل که راستی جی عمودینه.

0: بلي جهداري مع دورين من عم يخش خلكيرا قد بيجو مان وين عم يخش مرة بشينين هندو كارم بيوندي يجب مرة بكنام دو كارم بيس بهي ولولدنج ويخوش جهداري بكن ناماك جمرة هاتي جم جام حمد دبجة از نكارم تبكو بر جاران جتشتي افين هري جران بردلي من اوازارو كمان استجاري نكارم جوه وان عازب بم دبجة اجبركو او حسكرن دي كيف خوشي و نخوشی دم لازم مرد الجم هفده ها به یه هری گری او کوبری خوشی مرد نخوشی دل که لکه ها به جبوکو او حس کردن هری راستش بود ارتا چه کسی دب جدی و باب بگر حطانی زاروکا حطانی این دهران حطانی کچو خورتان یه هری گرین گراست او
1: پیام که نگیای دست من دبجی صبح و بخیر به جبوی حمو خلک نعمود دل دنگ ارتا گدار دکم دست وجی صاحب یک عادی ترجی دخوازه کجی کریه دبی صباح الخیر لکل کادر ارتا حمو کارمن دین ارتا ساعت و خوش به دریدن لوا گودارد کن گلکسران خوشن دخوازم اسرانا مجد المهندس هتانه بلا سر چاوا اسرانا مجد المهندس گلکی خوش یعنی چاوا جمع شوان پرور هی جمعان جمع مجد المهندس از اسرانا هتانش گلکی خوشه
0: مجد مهندس امی گودار که آمده کرم بری کم گوداری بکن دورین زینامک دو بخونیم بی دوری جوی اوین داران بس بی کم اولو آخذ جو دید بیجه صبح و بخیر بعد بیجه هاوین گلکی بتعبو تایبه تیجی یا که هری زیده باری من گران کر او امپیرات بو کهربا بو مازوت بو عادز بو و دبیجه الحمد لله شکر خدا را دبیجه نها باش جو حبکیلو معتدل بو یعنی جان مرا جنها و جنوورا جامی جیان بکن حتا کوزفستان وره و ام بجمدن احمد کامرن سترانی بری کودنگ مهره

0: بكرتن وچاین خواه دست بید کن گهداری ما جباجاری حسکی و جبر شکستنا خطا سرکی یا آوی کو دیگه هیجی مدخی استاسیون آوی لطاخ اداح یا باجاری حسکی اف بخواه بو سدما راوستاندنا دمکی یا پمپکرین یا دخ آوی و چکساس کرن آوی او چند دمجمیر دوام کریه کمپانیا گشتی یا آوی باجاری حسکی را گهاند کو پشتی شکستن حطا سر راست کرن پمپکرین آوی جنوبه حطا دست بی کرن.
1: یکمین رحلات خطوط جوی سوریه جه بلافرگه آشامه یا نابنتوی بر به پایتخت دنمارک کوبنهاگنه و چوک و افجی دهندره هدف برفره کرنا شبکه آ رحلات جوی بر به اوروپایی و سروک دسته یا گشتی یا کشای یا هوایی یا طیران سویل دادیار کرن عمر الحصری کو يعني او يكمين رحلات جوي او يكو بربه وان دولتين اوروبا يفادشا افجي بوي ارمانجيتك او جي برفره كرن يان جي هسان كرنا تفقرا سفر يا چونو هاتني هر وها دادیار كرن كو شركت دادیار كرن كو او او رحلات واي جوي بربه سي جيين اوروبا يفادشن او جي امستردام و فيينا يه و كوبنهاغن.
0: سروکی امریکای دونالد ترامپ گود کود پیش روژه که نیزیگ ده تشتین پرمزن ده در بار ایرانی ده بقاومن. او یک جی نیشان ده که او چند و بجیر کن امریکای هنه ده نواوان ده جی گهاشتنا رکفتنه که به طهرانی ره. لگوری راپورت مدیایی ترامپ هروها گوتیه که و بجیر کن دن جی تو نکرنا ایرانیه آنجی هلوشاندن آوی جهیل آبوریه که به تایبت آنی زمان که ایدیوی برزد آلی آبوری ده.

به اوی که فرمی یک رنا هیزا پشمرگا یا هریما کردستان عراق دبین مزاله یانجی دبین چنشوه وزارت پشمرگا هات یک رن که افجی دهندوری تنظیم که عسکری یا موحد هات چه کرن افجی به ویه ارمانجا که رخستینه که دواری عسکری ده چه ببه یک آلی یک هیز که قوات پشمرگا یه گریدای هر دو وحده آحفته وحده حشته دو چارچوه که عسکری موحد بین قیاده آمباشر یا وزارت ده افجی دهندره که افیه کهانی پک هات به مراسیمه که کوتی ده سروک هرما کردستان نیچیروان برزانی و سروک حکومت یا هریم مسرور برزانی هر وحال کلکا وزیر پشمرگا و برپرسین سیاسی و یین عسکری آماده بون و او یکرنا هیزا پشمرگا لحریما کردستان عراقی حتا چکرن باوی کی فرمی دوان چند روزین داوی ده لهن بارگهن لشگری لگندوار حلبه چند تقین چبونه و رودانه یه هری داوی جی تقینه که لدپویه که چکان آنیزی که باجار العیس لگندوار باشور حلبه بو بشام دیایی و راگهاندنه یا وزارت پارستنا سوری دیار کرکو رایدارن پیوندی دار لسر سدم آوان تقینان لکولین دکن و تکس کرکو وزارت دی آگاهیم پشت راست کری و انجام لپرسین دم ماکو پیدا ببن بیوکتو باندورن لپیش کتن آنجی اولهی آوان وره کرن دیراغ هینن دوه وزیر دادی سوریه مظهر الویس دادیار کرن که صدو نوت دادواری نو که هموش خودی باورنامه حقوقی نال پارزگهن ین جودا تولی سازی آ دادواری بونه هرو هلویشی دیار کر که او دادواری نو ده پیش بازی ورگرتنا کرمندان آوزارت دادی ده که دو سال ده هزار و بیست و پنجان ده هاتبون راکاندن بسرکتون و هموش قناغین ای جهایی باش بونه و جهاتی بوین آوان هرو ها پرورده ی آتوریک یا فعلی و پراتیکی جی به سرکفتی تمام کردن وان کسان. لآلیه که دیه سروک کمار سوری احمد شرع جبوی بشداری حشته و یکمین و جوانا انگو جوینا جواتا گشتیان توین یک بوی ده گهاشت نیویورک گهاشت امریکای لگوری مدیای سوری بریاره که سروک سوریا به هجماره کشری برین و سروک جیهان رژی بجوه.

0: گوداری ما مباری خوب نه دیر که بهتر می باح ساب پروژه رو نکرنا بازار بکن او دوباره که او پروژه نو خو گرتیه چند دیرک ایدی هات نه داینو چند مانه هفکارین ما و پیام نری رادیو آرتا مال و علی مریه مال واسه به هات بخیر به.
1: صبحات و حمی گوداری رادیو آرتا بخیر به.
2: صبحات بخیر به مال و روش باش شرداریا آدیری که جوکی داره دست به دانی ناوان عمود ای اینارا ای کهربه کرنه یکل سرطاق شمسی پیدی کهوین و کیجان کلان و تاخی که دهندره وی پروژه هانی دن حتانی نها
1: دیسا صبحات و حمی گوداری رادیو آرتا بخیر به شرداریا دیری که او پروژه کی کهوینه و نوه و بردوامه پروژه بری سیم ها دست پیکر ریا دچه صدا بورزه و سر مفید صدا بورزه لیوه در صد عمود و گلوپ پیوا یل سر طاقه شمسی سوار کرن پیشتی هنگه دوی ماها دست پروژه دیتر کرد پروژه دست پیکر طاقه سول بو او چلو پینج عمود رکباند لیوه در هر وسا کورنیشو و کورنیش باجر و میدان آزادی سوار کرد هر وسا ریچونا ریا عندی و ریلوی دریجی سوار کرد یعنی او پروژه او سیم هدس بیکرن تایی متقطعن و نها بردوامن هنگ جه دیجی دریده
0: یعنی از چه بجم دیار خلیل که دیرک الخونا حیر جه درکتن و سیران آنها برزه کورنیش میدان آزادی ریا عندی و ریخی ملتا کشکیفی حزدکه دیانا دوان دمان دمال و بیتر دزانن هر ساعت چار پینج خلیل که دیرک جمال درکبن لوان دورانه ایجا شارداری جه باش هل بجارتیه لما و بلاس پرساویه که بکم اف در چاوهات ندست نیشان کرن هر بری تاری بون و نهارونی بونه یعنی لگوری پیوستیانه
1: بره او اینارا دیتر ها بو اینارا یا سر کهربه و روشا کهربه لحمی ده بره خویای چوانیه
0: دقو رقا راسته
1: تایبتش قوسه دیره که حتا ناوه باشه همی اینارا بو لی روشا کهربه هشت بو او بمین تاری هر وسا کورنیش باشه او جی تاری بو دورا صدا برزش بنی روح نایت یعنی آبرش کنم. لی شارداریا باجر و تایبت مکتب سیانه و ترکیب او پروژه ها درخست بو جین استراتیجیک رونی بکه. او جین استراتیجیک خاطن رونی کرنه. هم بجن کورنیش باجر یه باجر درکه دیتو به گراج دست پید که حتی دیگه قادا آزادی او کورنیش همی حتی رونی کرنه. هر وسا قوس درکه حتی گراج درکه. و رياض چه عندي وره تاخاصو ريك او جي وك محلق شماليا او چوا محلق جنوبيا او جي شماليا يعني كفاياتا كورنيشا او جي
2: مالوا تو گوت يعني جي سيما هاد اف پروژه هاني هاتي دس بيكرن او جيه كوهاتنا دس نشان کرن يعني او جيه كوهاتنا البجارتن كو عمود طاقة شمسي يه انارا لي وره دانين كي جان بداوي بونه كي جان چما يه يعني چه بداوي بو يه چما يه
1: صدا بورزه و ریا صدا بورزه بداوی بویه ای مدخلا باجر آریا درک پامشلو جقو حتا باجر بداوی بویه کورنیش باجر جگراجه حتا صحا ازادی او جی بداوی بویه او هندور صاحب خود جی داوی بویه او تا خاصور او دبه کورنیش یه غربی آن یه شمالی او جی چلو پینج لنپا حد ندانین لی گرگه بی تمام کرن بی حتا بی ریا مشفا باجر او پروژه بیدای و سر یا چونه عندی وره او جیب داوی بود
0: باشه مال و تدناو آخافنه خوانی زمان که پشتی اف خلاص ببین دهن دورین دیتر یا جی تاخین دیتر بریار که دی ساجی اف پروژه رو ناکبیریه دناو خود بگره و چه به او دمی پیش دیده دست بیه بکه هر امبر بزفستانی و جینها ترن
1: لگوری پروژه شرداریه هنگ جیه دست نشان کری هنه او کورنیش امبیژنی تمامتیا کورنیش اش تاخا سور دست پید که دی حتا مشفا باجه دی ساگرگر گراجه او ریوه تمام ببه هر وسا او شارع مشوار هی او جی دست نیشان کریه اگر قناقا بیدا دست سار کرنه بگن او هر دو جیوه بین سار کرنه
2: بله گلک باشه هی بیما کول اف پروژه هان الباجار دی ترجی ورنه چیکرن نین تکف نواری جب جیکرن دا گلکس باز بو وانزاری زانیاری ان کو تمره پر وکر افكاري ما مال با علي بيامنيري راديو ارتا لديريكي تمرا بوسباس.

0: قدر ما دوباره امل و وگریان مجارک گله کی گرینگ تایبت امروج انداوی مه ایلونینه هرچند مهمانومه رسمی در باسی زوستان ببن و نهاده جی دیار زوستان ایصل و ککو گله کس پیش بنیدکن و صارو سقم و بشلی سرمدر باس ببه خلق جنها و دیانا دتایا ایصل دده چاو خو گرم بکن تایبت نرخی لیتر مازوت گله کی بوها و بلند بویه از باورم برمیلا مازوت آکوش بوی شوطاندنی و کتسعیران هفتیات چوی در باس کر زده دو میلیونال سر خلقی تکلفه اف جلاستی باره که گرانیه هر تش بوها بویه تکلیفات چونو هاتن یجی سر بدنه کهربا ایدی پیدا نابه یک جوان چاره این که ایرو خلق سری لی دخینین که زفستانی ده مجار سرما و گرما در باس بکن چاوا بکر بن مکیفات خوی غازه تایبت امن بیجن کلیما لسر طاقه شمسی پیخینن از جبوی خو راستی مجاره که بگمان دبینم تحمل بکه تحمل نکه مجاره که راستی دویکو امنه که بهتت ده وکنامی شارزا ببن رونی ببن که امدکارم مکیفه از بارم تایبت چی او ای طاقه شمسی بن و مکیف بخوش گرد بخو ای امبراب که
1: دورین گله که گرینگ او مجاره هانش بر که آنا ببلند بونا وانر خان گله که خلکی جا بری خدا کرینا طاقه شمسی باش وی زوستانی چپ کشی سعد دو سی رو دو چه ما پرانی رو جی گش عوره فوی چاوا تحمل بکه طاقه شمسی وان مکیفات غاز آنا طاقه یعنی مکیف غاز هوا جمدی پیدی کول سر سر الجوري حجمي وي بيتشقي سي حجمي أو مكيفة كو دهندوري مالي ده بيكون سر أمبير كي أمبير ونيفة كي دوخة قلوية زفستاني چاوا أمبير أمبير ونيفة كي بحملين طيب تيجي كو خلق إيواري بيدخن بيتري خوام فجبكو أمفينا ناز بيكن چاوا وطاقة شمسي بحملين زفستاني مكيفات لسر بي كيفن أو بيشتي ويسترانا هاني يكج مركبة مكيفات غازي برزة على أشندي أو اللي قال ما بين اللي هي فيها ما بين أو ميفاني ما الاستديو مربع.

0: أرطا.
1: جارك دين جو كوباني جنفاندا راديو أرطا إف إم صباح بخير وروج باش همو قهدارين ما شوبينارين ما يهين هيجا ودلال هر كسي سابيلا نودنه النقطة صفر ما قدرت كي هيفي دارن روجك خوش وقش لغوري هيفي عدلي و درباس بكن دوه مرونهي آويتا سر كارو بار شارداريا باجارو كي شيرانه لی بازاری که دینی مزن ترین هی اوجی کوبانیه ایروج امرونهی با وجن سر کار و بار پروژه و هروها آمده کاری و آمده باشین که شاردیرا کوبانی انها رو برو زفستان تیه حضرتی وانا چنه هروها آستنگی وانا چنه ریبازی کناپی کارد به دواری ام به ایداری دانها چیه لی جی کیف خاشی که ایرو مبرستنی نوچه که بیست که شارداری ها کوبانه اماره حاچه که کوجی رو لگه خواه گره که یرینگه یعنی موره که خواه دوی کارو باری آرکوژیه دا یعنی لکه داره آره که آلوزیا که اماره حاچه که تاوه کره خواه و تاوه اتفاقه خواه لوه داره سکنه و برنگی که هانی انتحاری دستواردانه چید که بسدان آر و مراندنه براستنی رح انقاذ کرنه مالی خلقه انقاذ کریه رولی وی برچاوه نه این کار کرن لی جی کیف خاشی جی که شارداری ها کوبانه اوا یعنی دگری که مزندانه ویه که کداوی لجور گرتن و هیرو اوا خلاط لمیشی کرن یعنی دیاری دانوی خلاط کرن برنگی که فرمی جبو کارو باره و ارکاویه که درسوزی پیراد بیم میوانا من مامستا هیجا الماز رومی سروکا شارداری ها باجار کوبانه الحضور من انا مامستا تبخیراتی سرچاوی مراتی
2: سپاس بواجه
1: چه که که انتگرسیون چه به اونجی انتگره بونه هم بیشن چار دیامین هم تدکنه میوانه خواه بره نبو لینها دمک در باس بو یعنی پیشتی وی اندیماجه روش شارداری نها چیه یک دست پی کت خواست میشم و هی رو امار حاچی که و خلات کربو
2: راسته برای گشکی امجی سپاسی واده کن راسته جی واده در فتک دا که امکانه بین روش شارداری بیترش گل را شیروه بکن
1: بلکه
2: دوره دور مثلا اگر هر کس اگه نزانه دهنده شارداری در روش شارداری بچه رنگیه
1: هره
2: راسته جی امجی یعنی در یا آرتا اف ام را امکانه بین هین دنگی خواه به هر کسی دن بحث کار خبات شارداری بکن شخواد سیره داتا جی آنی زمان یعنی هیرو دیاری هانه که ما جبون عمار حاچه که و تیناس کرند شارداری کوبانی در کار دکید قسمی اطفایی در کار دکید هر کس اگه ناستگه یعنی عمار نه تنه که شارداری ناستگه عمار یعنی امبیجن زیده تیری 20 سال نه کار خبات تندر کوبانی داده که راست جیت جیانی زمان یعنی گلک رحج مرن خلاص کرنه جشوات خلاص کرنه هر تم امد بیجن یعنی کده انسان گرس مریش بیر نکی کده انسان هانه که راستی جی خوافدهی گلی خواه گریم گرس گل جی خودی لوی انسانی در کرده
1: پردرنگ نما؟
2: نا راسته بلکی پردرنگ ماجی یعنی بلکی اف دیاری که مهیرو کری خلاطی که مهیرو کری بلکی گرس و فتره واری کرد نه تنه مجاره که کرو ام بیجن قدیا لی ده انجام هانه که مدید یعنی حتی ام بیجن دما موسمه دما جاره که دینه که موسم آگر به عردان دکت دیسا قسمی می اتفایی گیش که هسپاسیه گیش کن ام دکن
1: لی
2: اما همه ایهانی که راستی جی خواهد دا بر بیتر ام لپیش جاو بو عمار بو شخوا ودید یعنی شواتی هانه که هندر کوبانی دا ته چید کرن شواتی هانه که مالان دا به ماکینان دکوه یعنی گروپ ام دم سر گروپ ام دشیرن ام دبی گرس اتفایی حاضر بن عمارو بشار کوری خواد بی ام حاضرن یعنی در قید خوادی گیدی که جبونه واجی یعنی راستی جی مجی با پیوسدید هری دایی جی بویرک کوبانی هات قوماندن یعنی راستی جی بویرک هری گرام بو یعنی بویرک به ایش بو ام بیجن کوبانی و گل کرد تواهی پی ایش یا واجی کدا عمار جارک دینه دور داجی ها بو جارک دینه وجی
1: زندان
2: کوبانی وجی جارک دینه گلک انسان خلاص کرن اج مرنه ذاتی ای کو شهید کدی جی رحم خدا لونا به یعنی ای بریندار جی شفای ام جوان را دخوازن لجاره که دینه بس ما که خالوه داره جی هبو یعنی حوالی مدفایی او جبونه آریکا لیه هری که خواه جاره که دینه پیش داندان کر جاره که دینه عمار بو سروی اساسی هیرو مجی او خلات کر یعنی جبو هر کسک جی زانه به یعنو کده انسان گرسه مریش بیر نکه بطایبتی انسان انهانا نافدار انسان انهانا که یعنی بلکه گوتنه که مثلا دمی که انسان که دناوه کوبانی داد ناوه گل خدا نافداره کسک خودی لیدر نا که بی
1: راسته
2: دمی که او انسان ها دمرت نری هر کسک بحثاوی دیگه دبی وانی بو وانی بو گرس انسان بساغی خودی لوان در که بی گرس انسان بساغی کیفی وان خوش بکه جبونا بیجی مسر بی اساسی پیوستی دی جاره که دین ام راستی جی دریا برس پاسیاوی دیکن
1: ام پیروز دیکه بی خلاطه لعمار و کروی بشار و سپاسیش بو همو اندام اشاره داری طیبتی و بشی اطفایان و آگر کجه بله نه خلط خوازه زانه به پیشام از وستانه که گوره ای که دبیجنه یعنی بیتر جن دبیجن که از وستان هی سال پر چطن در باز په دبیجن از وستانه که عشق هی و سار و سرمه هبه و حضرتی اشاره داری جبو آمده کاری و جبو پیشوازی ها دم سال از وستانه چیه؟
2: نها ام دکان فکر که گشتی یعنی شبونا کار خوابات شارداری که کرید ناف دا جی وی یعنی راستی جی یعنی پشتی اندیماش که هاتا کرند نهی مهی چا پینجان دا یعنی اندیماش که دم هاتا کرند حتی ری هیرو یعنی راستی جی یعنی وکی شارداری که بانی ام بیجن گلک آستنگی جی دیتن و گلک کار جی کلک به هاتا کرند آستنگی می هری اساسی دم که ام اندیماش بون براستی جی یعنی بلدیش خواه یعنی سر میزانی خبره باده به سر دعم خبره باده به لی راستی جی تی دعم نهات داین نش حالی حکمات دا و ذات ام بیجن پشتی که ادار ذاتی ام بیجن او بو رابو یعنی ش خواه خباتی وی ام گریدای حلب بون پیوست که که اونا یعنی ام بیجن حلب دعمی بلدی بکه آلیکاری بلدی بکه لی راستی جی مگل که آستنگی دیتن یعنی ش خواه دما که ام چوی جوینا ما یکمیل وی در که ما بحث روشا کوبانی کر به طایبتی رو شارعی کوبانی خرابنی کد هندر کوبانی دا ترقیعاتی که هانا چه بوی یعنی موا بری هر تشتی آنی زمانش برکو ام خلک کوبانی نو ام دناف دانا زانن الوی در کش مارا گوتن گو مشروع که محافظه دست بیکری مشروع سفر حفره گو اف الحرب آجاری وی واری کرد
1: کرد نمینن
2: کرد نمینن آری یعنی به نیوی خدا بلی یعنی سفر حفره شک نمینه شخوا باجاری مجی یعنی نصف باجاری مجی تب هب بی
1: باجار کردانه
2: مجوان را گو تمام دیراسات خارا کرم وانا دست بی که گو دست متر مکعب ما اعتراض کرم گو دست متر پرهنده که انتیره تشتی کنابیم را بود مهندسی ما دیراسات جیره چه کرم پشتی دیراسات حزار متر مکعب تنه جبو ترقیعات هندر کوبانی
1: باش
2: ما مطالبه کرم ما دیراسات نظامی چه کرم را کر حلب او دراسه دی سم موافقه نکرند انجام دا رابون 400 متر مکعب سکیم
1: یعنی درفت وانتنه
2: که درفت نه او جی بینی که درفت زیده تنه یعنی لبی بری گلک باجاران جی کار کرنه جبناوه یعنی هیرو و حاله که اصحافی یعنی 400 متر مکعب یعنی با کمیو پرهنده که و راستی جی آسانگی هری که ام دبینن یعنی ام 4-5 جاران سبیبه 400 چونه حلب که راستی جی تنه جبنا موافقه لی حتی آنها دا یعنی نها ایدین امبیجن اجراعاتی وی قدیانه
1: یعنی موافقه سر 400 هاتیه
2: تقریبا یعنی هین امبیجن انجام داوی تمویل داوی هین ندانه لی اما با چند رو جان داوی بیل بکیه ایوه لی هیجار آسانگی هری اساسی ام دبیند کرده مثلا جبون 400 متر مکعب کس نیوی در که ناشغله متعهد نینه ناشغله
1: ها ها دبی هندکه
2: اری دبی کمیه هندکه ام خسرن یعنی أيوه. ما قالك متحدان رو
1: تصدر شكر قلتنا انا متحدان
2: نا قلتنا انا الكوباني تدي مجبلا كوباني هابو
1: شورا داري بخانو كوني بيرابي
2: نا شورا داري بخوش باركو مجبلا قرقا اوليات قرقا ابيوجي يعني تنانا
1: تنانا راست
2: ما قالك متحدان رو تنسيخ كرم اي مم جينا اي حلابا ما بونا نقاش كر كو سبي بي چار سدي وار لأما كاسكي قبول ناكر گو پر هندکه دمی اموارن ام دکه ونه خساره لبراستی جی یا هری باش پروژا اتحاد بلدیت یا سالو چونی یا سالو چونی اتحاد بلدیت پروژا که مزن را کرو بوش بونا کوبانی سالو چونی نیوی کرن سردکت سرمه تا دی تیسه کناندن هی سال خواستن جاره که دینی وی پروژا تمام بکن یعنی او پروژا جی نیسکی 8-9000 متر مکعبه یعنی پروژا که هری مزنه اگر ببید خزمتی کوبانی گشتی که بیم لبری مه هکه جبو که امبیجن اتحاد بلدیات و شرکت زفته یا کل حسه که دیمینه تنسیق به مجبلی زفته ای اویر چکر ممجه عوصاجلی منطقه کلوره عوصاجلی
1: عوصاجلی عوصاجلی عوصاجلی
2: الودر كي تشيكر جبوكو اف مادة وري مادي بيتومينة وري الودر كي بزفت بي بشروا درباسي كوباني ببن اتحاد بلديات تنسيق ببلدي كوباني راكو في بروجي ام دس بي بكن شخو ما قوت
1: وإيش يخو بروجي هنا 400 متر حلبتنا
2: اري إيش يخو بيتنا
1: واتحاد بلديات جريداي جزيرة
2: جريداي اري كي هفالي ما جزيرة ام
1: بيجن جمارة بشاندنا ريدا بري خسر كي بشين
2: ايو كي بشاندنا اري شاندن طبعا 4 سهريج بيتومين شاندنا ممجي لمخوبا لسر جسر هاتا قرتن
1: راست
2: ام بيجن هاتا قرتن جمارة كان قرت اشباركو دبي رسمياتنا انا وشركات ني رسمية وتسجلوا يعني تشناوني كرنا او
1: پکی ممکن است شورت که جبر کنها و دروجه بده یعنی جبو چه انو رو ببره خسر چهار سهریج بیتومین دشینه جبو که زفته کمانه یعنی خدمت خلکی بکه و حتی نها جا هنها هات نگرتن و وک وک مخدیرات که بمون رات نگرتن و نها جا شفیر محکمت بنه مثلا چما و تنسیق به حلب را چه نکر بکنه که کاری که بکنه وک شواره داری نه وک اتحاد بلدیات ممسا
2: شخواه مگوت یعنی پروژه اتحاد بلدیات بود اره. یعنی تن تنسیقی مبهب را هبو جبوناوه یعنی دری وان را هات جبر ورگانی یعنی با آستانگیات چه بود یعنی اگر رسمی جراس دورج من را هات با یعنی ما بلکی اجراتی وی چکر جبر که پروژه یعنی اونا بره دراسات وانا کریه اونا سر اشراف کرنه یعنی اونا جما بیتر ام بیجن سال چونی تیدا کار کرنه و زانان چه قاسا
1: گره یعنی تنسیقی وان بوره هبو
2: تنسیق هبو یعنی امو وانا به هفرا او بکن انو وی پروژه مهند زیما و مهند زیوانا و به هفرا وی پروژه بیگوینن لراستی جی یعنی تن جمعه کن چکر حجات انو با ماده وانی ماده سیاه دینه گرسه یعنی الا تنسیق به محافظه را هبه به شرکت او رئی مدیری طاقه ای گشتی هبه ام بیجن
1: اری
2: سروی اساسی یعنی با بویارا بو
1: حتی ناهی نگرتینه
2: حتی ناهی نگرتینه پشتی که حتی گرتن یعنی پروژه جی حتی سکناندن جبر یعنی لازمان ها بیسریان بره اف پروژه قدیا بو
1: اون سر کار نکنه که با
2: از شتر بیجم هم سر یعنی ری چلوی گشتی که چه ببا ری کوبانی گشتی جم بیجن ترقیعات تبی 400 متر مکعب ایما و ای چما مگو تنسیق بیتر ویب هبرا هبا جبركو او كمي هناك وان بكرا نفسي متعهد ما بويدوجي جبركو سبيكو انو هار دي بياك منكم متعهد فيك انا بيوري جبر متعهد سبي 400 متر مكعب ني جبنا سربيا اساسي هوتا غرتن هوتا غرتن بروجي تاف ساكينيا انو هما سالي شفير اون غرتي روسا از خوبيت كمان ها يعني بلكي دي جورن سي جورن سبي في مساليب تومين تشو محلب جي محامي جلوه در که محامي هاتي گرتنا محامي الشامة يعني تيداد خابته لفه در که جي ما بانا محامي كر محامي ياسر عيسى مره بو آلي كار يعني دسته وصابه كتابات نهات نخاصن ما كتابات رسمي را کرناج محافظة را محافظة تحويل الشام كر جبوكو وو كسانا يعني جوان را بيله بكن انو وان مادا نتهريبه وان مادا دو چوكو جبو خزمتي كوباني كفالي اما اونا دو بي اف مادا تهريبه يعني اف شركاتي ام بيجن الحسا كي دو بي رسميات الخاطر
1: انا اري
2: شركة جولدن
1: اي جولدن.
2: اري اي اشتاقي بيتومينيه
1: اري
2: ساروية اساسي يعني ام جالك جاران بيكاتن يعني نسكي بيس روج بونا روجانا ام تنسيقي ما بمحامي راجيه بكتاباتي هانا كوش محافظتين خاصن ام دشينن تانيش بوك واري بردان كو يعني ام بيجن اف روجا دهاتش بو خزمتي كوباني كابه يعني اونا دو بيجن يعني حرتم ردي خواه دو بي تماما وي واري بردانا لأما دامي كو درباسي محكمان و اوا دو بي اجراءات گران دو بي يعني بفيرنگي يعني مسالي زفته كو حتى نهادا چه نبي يعني گرسة گل ما جيزانو
1: بي تشولد كي ما مستا احتمالي حتى وقت كو واري بردان جيدان وقت زفته نميني
2: نا اما مسالي ها تصار تشه كدين بيجن نها يعني تماما اويا يعني ما بحصا با كري يعني توكو اويا نهادا بردان و چه بي يعني مجارة كدين اتحاد بلديات را نقاش كري ما بري بربري را نقاش كريا هاول ددن كجارة كديني كميا كدين مشينا لأما ام داخاز كنا هيرو محكمة وك هسانا الحمس اري چان رو جان بري الشامبو هيرو جوي الحمس محكمة ببنا احتمالا هيرو ورنا بردان دامك ورنا بردان سبي كسي هانكو جارة كدين مسالي
1: بتوين
2: ايو ملاد ترسي يعني ملاد نال هي فيو فانا هيرو كو افنا ورنا بردان شخوا ماجي كتابي كو شاندي رسمياتي كو شاندي مش حر كسي كرا بالك ري اف مادا جسالحي كو باني ردهاتية ناكو تهريبا و ناكو تشيكي بدزية جبونا في وهيرو محكمي فان چه ببه وهيرو حطي باري خبر بمادنا اگر افش فیرانا در کفن یعنی ایدین امکانه بن
1: مشکل با دولت نه بردان امکانه کمیا که دیل خاندیوه جار بیدیل
2: خواهد نها ما داخست کریه خاص جاره كدينه كرياج ام بيجن شافول ان هافولي مي اتحاد بلديه تنظيم تنسيقي وانش باداره اداره رهي ما تنسيق كريه يعني ام هاول ددنا كو كان بن كميه كدينه بشيل يعني صوت كميه جي تدي صاله تشني ما قوم مشروع الصاله تشنيه ام تخازل بدر كي تمام بكن اي هاول داني ما فاتشار يونا هي جاره كدينه هاجر جاره كدينه اف كميه وره و 400 متر مكعب اي حلب جواره ان راستي جي كاري كي خوش بام زانن وقت نما يعني راستي جي يعني جبونا مسالي زفته
1: آره
2: ام پرو پر وكي شارا داري بخوا استنگ دبن يعني
1: آره.
2: يعني جبركو كاري كي البرچاوه ريت كود خزمتي ملاتو بن بفيرانگي براستجي ام جي بيديشن ناكو مهاجي تنانا ناكو ملات ام دبن يعني ملات دبيجي يعني حقي ملاتي طبيعي قوزن جوان بكي جي بيجا دبي شارا داري چتكلي اما ملات روشي نزاني روش بچي رانگي بو يعني ما قوت يعني قرس باري پانزة بيس ريان نهات تشتك نما مخالص ببو جبركو هاتا قرتن او استنگي هاتا چيك يعني مسألة زفتة بفيرانجية وإن شاء الله نخبري باتشان دروجان داجي وحري
1: حتى چندي مهي مجال واره يكون چه بكنا
2: والله يعني قور ام بيجن ايكو سالو چوني شغولي ابولي ما اتحاد دبيجن يعني سالو چوني ام حتى پانزي يانزان جي شغولي
1: ده
2: اري دبي حتى پانزي يانزان لهي سال ام خويا دكن كو سرما زوده يعني
1: جبونا
2: واجي اب مهي
1: پانزي ده هون چه بباشه
2: اري يعني وان مها دست مدى مايه ام جي يعني حاول دكنه يعني مخاكر ناكري ام تيدت شغلنا ام محاول ولا دكناك وعم دمني بين ما هيدا يعني تمام بكن شوي يعني ما ريت شلبي ما قلت إيداش بركو ريت شلبي دس بي بو قشرة شو الويدر كده
1: ريت شلبي شل ما فيني شلبي وكر
2: خانه كده عم بيجي حطاني خانك
1: حطاني برباطة
2: أري حطاني جي هناك وخرابة يعني طبعا يعني
1: قشرة دس بيكر قشرة
2: قشرة دس بيكر كبروجا باطة كم قلت بري بيتو من وراي قلت قشرة شو ويدر كده دس بيكر حتى ما دق على بيجي كاشا بيل ويرانا كرت دي ريمة زبالة الويدر كده يعني ما كاشا ويدر كده كر كأموي ريجي بيب وقشرة شكل لأما هني بو تاب ساكن يا مشروع يعني وين نوبري باچاري انا
1: ان شاء الله ام بيهيفين يعني هي دندر و مهدا بكي چاره سر به اون دنوبلو و تفگر ده ناسکنه نوا داري زفته دان و كي دين دالي مطرياتا و كي دين جو حضرتي زفستاني چه ولداني وانا
2: شخو ممسا ما قوت يعني مشروعي مي هانا كو وكي صرف صحي ما دست بي كريجي ام بيجي وينا زمان شخو ما قوت يعني خواستك پر هي يعني دا خوازي كسين هانا كو صرف صحي خواستي يعني بلكي نيسكي بيس پرو جان زيده تر هبو يعني پرو جيب چوك ام بيجن
1: دندر باجير دا
2: دندر باجير دا لي ما قوت يعني دا مام هات نشارة داريد يعني تقالي كاري تنبو تميزاني تنبو تن ايرادات بلدي
1: ام بيجن بر صعيبا خاطرنا تشارت كي جيكين و اندماج بنا حطنا حلب دولت تصوري كاغتك قرشك دايبه
2: دملي ميزاني ده نو تن الملي رواتب باند
1: رواتب اري
2: بس هم دملي ميزاني ده حتى
1: تشتك نظري
2: تو بروجه نو ما تن بخدا خاص كرنا يعني ما بروجي خارا كرنا
1: ها واجه من خلق ويش تخاز ناس بكي دندر شارداريا باجار كومند حتى نو تن ريبرا كي لهين بشك هي غريداي ريبرا خساره
2: نو نو تن ام بيجن يعني شارداري
1: ادنا شارداري
2: سر بخويا سر بخويا و ام بيجن غريداي حلبة تنسيقي ما بيتر بحلبة
1: اما بريز شارمانده يعني سارو كمار سوري بريز مزدوم عبدي قوت قو اما هول بدنا كو ام جي دريا جزيرة ريا وكري وبرا خسر جي ام دستاكي بدن كوباني
2: شخوا بايا يعني موكي شو وكي دستك دين شخوا وكي مسالي زفته ابيك جي اساسا يعني وكي دين جي يعني ما دخوزي خجور جي كري يعني ما قوتي يعني حكومات ام بيجن هين بلكي حكومات جي ارادة وان ام بيجن زيدة تنانا بارا زيدة تنانا مجهور جي خاصية طبعا ما مشروع خورو كرنا حلبة جي يعني طبعا اونون هاد بيت شاكتنا حزر حتى صالي ده حزر بيستي حفت مسالي صرف صحي جي ما قوتي يعني
1: بلي تحري صرف صحي ما مستطرفنا كي بقرم الو
0: روجباش مومسته
1: روجباش سرچوان
0: پیروز دکم کار مومسته هندسه بودم
1: سپاس بوده جیست
0: هم خوزن جبو خط غربی شوره بکن چکیل
1: دیبیسی مومسته نه؟ اره کرم که خطی غربی
0: مومسته موری من هم دبین جا جرابیسه خط غربی
1: اره
0: مومسته نیزی 27 گنده سرن ویره با ریا این يعني جركي او بي 1011 ده چنبيه يعني ماشي تول سرنوبه يعني خوزن يوه گلي خم ماشي تول سرنوبه ام دبي اگر كون نكون سال زفت تن مثلا زفت بكن سال چوني زفت نكرم سال چوني جه پندر ده حتى شيغلر 10 كيلومتر زفت بره عادي بچون زفت اگر دين سر خستن ابرو چه نكرم
1: اري
0: ام خوزن مثلا چشکی مثلا کوردوا کورتانا تجکن تریگ سواره و نبا کورتانا تجکن ابنه کاش بود به خوزن و ری چکن یعنی ریا که دیگه بریدن آستان گیتی به هیا یعنی ملت بسی خوزی کنی یعنی ماکینات که هفی که در نا خوزی دیگه بیه کورتم
1: تو قول مک نا یکی نویسان دیلوه داره نا بخواد به سلاو و ریزداریش بوم آمسته الماز دبی بخواه و چاکو حتی نهاج شارداری گیشت استودیو آر تا افیم عجم مکنه خواه چند کورتان دلیه که کتا چند کورتان در کب هری هری فر بو
0: یعنی بس مگو گیرنگیش یعنی بس بلدی
1: پندره یعنی
0: بس چی که بری وزرستانه و کورتان مرا تشکرنا
1: هری کورتان تشکرنا اری ملت دیدن
0: تو چه کیلومتره
1: اری تمام تمام صد خوش سر چوان اهلا و سر سر چوان
2: نه مامسج بو خطی غربی دی بیجه تدین ها سیستم و بره اونها نابه یک اونها بره ام بیجن بلدیت گشتی گریده اتحاد بلدیت
1: راست راست
2: اتحاد بلدیت چی تدی خدمات فنیه گریده یوانا بون لکی جان بلدی کی جان خطه ام بیجن بیوستی ها بو سبی شارعان سبی زفته سبی یعنی چک مشروعی هانا کلور ببانم طالب خروط کنه اتحاد بلدیت برکو اتحاد بلدیت وقت دایک بو یعنی حرکت بلدیت گشتی پیدا گریده بو
1: یک هتی شهرداریان
2: اری یک هتی شهرداریان شخوا یعنی بلیب نی بخوا سیستم اینها نورگانیه
1: هر شهرداری سر بخوا
2: نه هر شهرداری دکور قانون 207
1: تقسیمات لیداری
2: اری نه حکمات جی هین حتی نه سروی اساسی داره طبعا هین نظام داخلی نه ای شهرداریان چه نبی یعنی جن کو امکانو به سر بمشن لیما سیستم اینه دانها ام بلدی سر بخوانه نها بلدی تل خزال ها ای شیران ها ام بیجن ای بیرش ها عین بات ها و بلدیان ها هر کسک سر بخوانه یعنی اونو تنسیق خور نبمرونه تنی کار نه جار نه مثلا تنسیق مبهب را چد بس اما وکی دینه با بلدیتانه گیش که سر بخانه گریدای حلب تنسیق خواب حلب را دیکن مثلا که مامسه سر ریاند بیجیجی یعنی وانو جاره که دینه که بلدی خواه مراجع بکنه یعنی حتی ورنه بلدی که بنه بلکی امنکون بنه او
1: بسجبک
2: ام تنی دمنی
1: مخاطر ملت خواه بزانه به حتی نوی چورکی کس بزانه فکر ما برای خوابت نشارداری و
2: که
1: بنه هر
2: هر کسی که بری خوابید شارداری خواهش برکو راستی جی نها بلکی ممسانی زمان قال بحث شارداری پیندر دیگر نها سیستم ایدار ذاتی در شارداری پیندر و شارداری چلبی نه هات نفعل کرن بیجن در بری سیستم نظام در تنبو اما نها بیجن حکومات نه سر سیستم بری داره یعنی نها بلدیت ای هان اساسی یعنی ای هان کوانا نفشاندی ام بیجن بلدی شیرانه تل خزاله بیرش عین بته اری و بلده او ذات ای شغله رو اویش اونا جهینه یعنی اونا جهینه اری بانا گیش که سر بخانه جبر ورگان ها مجی داخواست کری مگوتی بلدی پیندر و بلدی داشنگه اونا جید سیستم ایدار ذاتی در پیوستی هب و عدد سکان و درکه پر بون یعنی پیوستی هب و درکه اف شاردانی هات نفعل کرن ما داخواست کری مرا کری که او بلدیت ناجی ور نفعل کرن ذات و بلدی دینین ها گیش که رسمیتی خاچه بونه تنسیق خواب حلب رهنه پروژی خاراد کن تن بلدی پیندر و ای داشنگه وانا ما را کرنه لیم حتی نا این ترد نات یعنی واجی تدید مسئله اندیماج جدی هنه کی وقت بیگره که حتی نقاش ببه کو اف بلدی ناجی رسمیت خاور نه چی کرن
1: پیش هنه که جمرد بجن بی تو کن نکامن یاو جبر ملت نه پر تاکسیان کومنیت کرے مودا تاکسیان وگره تاکسی جنس من یعنی خودی تاکسی بیتر گازن جان کنه دبی تو نکامن انو کو فی حال کو ناتن بدل چی آرتنتیو چی مثلا بقایت یکن بیتونه تیکن حریت یکن چی تیکن مثلا
2: مجی به حساب خاکری ما مسایینی چرا چه ما حتی نها دن ها نکو کورتان هم هر چند که جاره که ام بوکیت دشینن اوی دکنیکی یعنی هنه که بقا دوز دکه لی اما نحله یعنی دمی
1: که باران دوباره برخواست
2: باران دوباره ملت چی یعنی ملتی می کوبانه جی راستی غطا سن زیده ویدخین آوه زیده شاران رو برددن شاران تین خراب کرن جیده خراب دبه و بقای ماکینه سر دارون تین دیسا کورچه دبه لیما ما حسابی خاکری حتی نها دا ام به حله ناکنش بر ام تم لیوی زفتین ام بی بلکی زفت به جگی باشترا هری داوی حل نمینه یعنی حل هی مهندسان دراساتی به چه کریه هری داوی بری جوستانه که هگر ام زفت نکن عملی زفته نبینه یعنی ما طریقه که دین جیرا دیه اما بوی طریقه بکنه و وکی زفته ببه یعنی باش ببه
1: نقل بیتونه
2: نه بیتونه یعنی اوجی ماده بقایا این ماده که دکنه که ام سی زیرو یعنی هنه که او دبه اری یعنی اوجی قوی دبه اری دکنه نب زفته یعنی او یا هنه که بینی زفته دکه یعنی حل هری داوی ام بيجن يعني هي ناكو تنانا لأما أم نها تأجيب
1: كنا
2: أم دخازنا زفت
1: يعني هاري باشي زفت أشكر
2: هاري راستا
1: هاري شكو بر كورت هانا براسين ده جارا تجد كنو دي سنولة باري بلدي خرب ترد بي بلدي هاري نها وكذين ما مستا وقتك يا أستنجي وهابو دهالي موازفين عن دائمي بشي باقجي براسيني قال لك أنا كنت تركان دنها ملت نها قازن جي دكي أنا دكودة هارا نولي كنت الكورتون راستي تيل جاموري دوري حالان جراس واري يعني بين باجي درد كوي وقت موني وي جهنه كي جامورو جامورا پر بو يعني و مسئله چاره و عدوه داره در جهنه تخباطي و هنه حالان زيده بکن یا مواصفه خود زيده بکن
2: شخوا ممسن ها مزالي نظافه جراسته يعني ما گوت دم ام هاتن يعني استنگي پر هبو يعني استنگي دهالي شاره داره ده دادی ما گوت يعني دعم تنبو لی اما به ویرنگی ام جکت نا استنگی و که ها مسئله نظافه راسته يعني گلك عمالون ترکن عمالي نظافه شفيران جي عمالان جي يعني بتاركين رات بوفينا كي ام كافان جي ددنا وانا يعني ام جار جاران دعم جي طلب دكن يعني دا خاص دكن يعني ام تشكي جي تقصير ناكن لأما قور امكاني دا اسمه ده هاي
1: بيقومان
2: انتشنا هانا اشتاقاتي ما دار دكاون ام نكون او بكن لعمال دا تاركين دميكو عمال دا تاركين جي مجبور يعني كي ماسي چه دبه يعني حتى هذا أستنجي هاريكو أم دبينن يعني عمال نين حتى نسبة جار هي رئيس قسم أميج ممسان نزار ساعته ويجو خاش بي أو يك هذا كخبر هي يعني جار جاران داره جمال عمالان رادكي داره واناش خو رادكي نين يعني يعني بزوري بحسبي أم أو دكنا فون هندك تيري ناكي يعني ما هي 4-5 كي بتاريكينا دفي رنجي دا جي آلياتي ماجي تعبان آلياتي ماجي يعني آلياتي ما تقريبا نيفي كيشكي جوهرتنت خاصن گوهرتن جیل سر اساسی میزانی تنبیتی چا وکان به آلیتی خانه بکی بگوهری ماکینه که می حاوی هوا امیجن حاوی فورت ای مزن ای زباله هم بیجن سر اوی تا دی دمی که دارن زباله چهت کن دارن بیل ویرانه بیل ویرانه جی پر دوره یعنی آلیت حتی دیگنه وی درکه بوش سکن تین یعنی تا دی گرم هی سال جوادید یعنی آلیتا که مشتا وی مکینی حاوی آر بی کد یعنی آر بکمینی وی گشتی کد
1: حلوه داره لآخ بیل ویرانه
2: لهندی نال دهات و دگریه دهات لهندی گندی رو ویل وی داره آر بی کد یعنی خودست دار کر شفیر فلدیان
1: و تسلیح نکده حتما
2: راستی جی مشکلامی هری مزن وی او قطعی خواه لبر تنانه لسوری گی تنانه ما سوری جی پرسی مال ترکی جی پرسی یعنی تنانه وقتی وی مکینی خسر جهاز او یعنی نینه دین يعني او ماكينه اهانا احتياط بو او هري مازن بو يعني او يا جاركي دده جينه باجير احتياط ديگاري او استنگيز باله چه نا بو
1: اونا اعتماد نسا دراكتور و قارسيرا
2: نها جا كانه دراكتور هانا و ماكيني محاوي سسيدين هانا يعني ناكوتنا بس باي هانا كشاويتي او هري مازن بو اكو احتياط نه باجير ديگاري يعني استنگيز باله هانا ملت رو جاناج مارا سوراتان دشينه ملت گازنجان دكي يعني ام جي بني ملت ام زانن يعني
1: بطيبتي ما مستددن كي هنا كان جبر هجماري حاوان كي ما مثلا شارع كتنة دون چار شارع تن چت كنا بي حاوي هيدو مال نزيكي بي حاوي وي دردي رات كان كلمه شوان بيني غازن جان كنا والله
2: ما مستدشتي هاني ما بينجو حاوي دا جار كي دا چه كرن ما بلا كر ما جار كي دني سي دي دانا چه كرن ما اوجي بلا كرن و اما دمك نزيك دفعا كي دين چه كرن دانا بس مشكلة ما هري مزن از خازن وي تركيز بكم يعني دا خازن مجملة تب طيبتي خادي محلاتان خادي جملان خادي سرميكان وانا چت کن تدی کارتون کارتون ای خواچه دکن یعنی وکر د کارتون تد کی حاوی حاوی تجربه ملت مجبور به تل به ارده رو دکه یعنی عمال یعنی راستی جی یعنی وانا یعنی اما تنبیه جوان شاندی ما انزار شاندی حتی باور بکم انزار دشینن ما فنا گرنجی یعنی ام مجبورن ها یعنی بر زانبن هر کس اک زانبه مجبورن ها خودی جمله ای هانه کرتونی خواهی خودی سرمیکان خودی معامله وانا یعنی وی مخالفه ببنه یعنی ام نده دیملتی خانه بس اما گرس اموجی هنه که هنه که با عمالنا تانه تقدیر بکن
1: تلفون اکی بگرم الو
3: الو مرحبا
1: مرحبا سرچاوان
3: مامسا سرچاوان باشی
1: سپاست کم خودش تارازی بی
3: یرو ماو مامستا نیبونه ته مگو رخنه که مه مگو مجار بگو تا
1: سر چوبان کرم که
3: ویرانه هدن شارع تلر گو سبی باب بستاد و باق رادانه و یورتی شارع را کن مگو تمام سر چوبان مقاد خراگر یادنه ملت تکرای سوگی خراد بخست اما هدن بلدی مهاد قسمی شکو مگیری گر مگو خیلی و دونی هد مگو خراد خراگر مو کومه پیش غراج را کرد نام ملت غراج کی دکسی در باید
1: بله.

0: راست
1: جيكي سوقيلي اما تنظيم تيدا تنانا
0: راست
1: جي دامي تدكابي كي تحطوني خو خلصتكي يعني بالزورة يعني جباروي مجبي وسيديكو ام جارك داركب نوي داركيجي ام داركاتن جي لما خوبن كاسين هونا كو دم حال اجار كري سي محل اجار كري قوسي دم حالان جي بدار فدوينة نو نا بسطن نو بسطت هنا راست
0: شارع قرتنا
1: شارع قرتنا نو بني ام نو اري ام جارك داركاتن ما انزور دو قشكون ما قوت يعني قرسة اونجي مار التزام بكن لاما نو بارب كجوش شغد جنات شمتلالة يعني مين نادي بس اما نو قور آقاهيتن جارك ديني او فوضات شي بي بس اما كنها في جاري داركاوه وي مخالفة بمصادرة ببه يعني واجب طيبات نكسين هنا بسطن کسین هانا خودی بستاتن ایکو دکانی خاطنن ایکو یعنی نکن اجاره بدن در فتنن بی معیشات خود کنه محاسبی وان کری ممسه یعنی بلکی از نظم افکسا هوا نو هتنا کاتنا جمعجی هتنا جمعجی دا خواست کرن نکو مخواستر کر کر ما پرجی پرسی
0: مخواست
1: کنم جوی که تایبت شما را چه کن
0: جوی
1: که تایبت شما بستاتن را نظامی چه بکن گو هر کسک جوی وانا به یعنی اونا تنش بونا بستاتن لما تجی ندین راستی جی دادی باجار تنگه اونا جی حسرند خوزن در دوری تلال
0: بی
1: اری لوی در که جی یعنی ما پرجی هم پرس کر ما یعنی تجی ندین لما نها ما جوی چه گریه او جی دادی لهندی تلاله ام حاول دكنا خب خدي وانا جينن كو ام يعني محضر عرض بوشنا بيجن اري عرض عرض بري ما دسكر ما تشكر قبو يكل ويدر كيبو ما او قبو يا قرت رخنس هولي ملات هاتن اولياتي ما كاتني كي ما ويدر يجي دسكر قبو يكي ام بيجن غربي محلي مال فوتي نسكر
0: بلي
1: اري ما او قبو يا دسكر ام دخازنا تشكي تشي بكن
0: باشا لامال مساحة خطيري كي خوش
1: مساحة خطيري دكي لامال جرس ام خدي و محضرانا ناس بكن كا ام ناجي ددن نادن يعني ام خبر جوانا بگرن بلکی ما رقمی اونجی خواستیه به حتی نوین کسی که او نکری برسی با ما ندایه ما گوت یعنی دمی ویدر که ام کانون ویدر که جوانا رو بقای بکن یعنی جبو آلیکاری یعنی وکی روشه که انسانی ام کانون بن با کسی خودی بستاتا رو آلیکار بن
0: خوش ملت رو جی قولید زانه که جی بستاتا فلان داره
1: ایوه نکو سبی که ای هانه که ما گوت خودی محلاتان ای که محله که جل در بداتین وانا آستنگیان چه دکن خودی بستاتان دما که ام درکتن جی يعني بريكو ام بونكن يعني ام بيجن ميركون هر کس کی او تحسن مسنی خو گی وکرن يعني بس هم ایکو استنگج مر چکری راستجی خدی محلان بود خدی محلان محلی خبر د محل خو هنا ام بی قوسی محل کی جل در ودونیه ابیاجی يعني و بازار ایگیش کنه نکو ام عار دیوانانه يعني فکروندنی مه ام دمی پیشم کاری که خوش تلل چه بکن اینا ریوه مثلا او هسنی هانه کنه خرابه بویی یعنی با دراسات مجی را هی کنم تشه که خوش بکن هنه که سوقی ما فره ببه هنه که سوقی ما راستی جی کسکتی کهوه به کوبانی به نوی خواده ناس کرم گرس به هر رنگی خواره ناس کرم
0: کی کتای کوبانی خواده بری خواده تلل
1: یعنی ملت هنه که مرا آلی کار بب تایبتی مسئله نظافه مسئله بستاتان مسئله ای که کسی هان خواده محلاتان وانا هنه که مرا آلی کار مکو امکانم راستیشی هنه که وی باجاری خوش بکر راسته یعنی ام بیژن حوالی میشه را داری برژی اداره برژی کار دکرن نکو رو نشتی بو نکو ناد کرن یعنی چه بو هر تم روشی آورته که درد که دهیشت که ام پروژی هانکو که چه بکران پاشتا باتا را وستاندن لیم بهیوینه که گل مر آلی کار به یعنی شخواد 1027 جی بلکی دستک داین هبه یعنی جهال حکمات جی جهال اداره جی بلکی دستک داین هبه که ام همو پروژی هانکو خزمتی کوبانی کبن خزمتی گل کبن ام کانبن بکن یعنی تخوزم از وی سروی اساسی باله بکشین مسر تشکید نیجی نظام اگر در فتح هبه از
0: در فتح نه هی کات هبه یه مهی
1: تمام از تخوزم به نقطه جی بیشم نها یعنی آستانگی ها کدین یکو ام دیبینن مسئله لیکرن عشوائی نها ما تدی ملت لیدکه ام بیشن طایب هندر باجیر دار لیدکن او گماری خواگید شاران داد دهیشتن یعنی هر کسی که بینای خواه قدیه جیرا زفت نمه همه گمار مایی بلوک مانه چه مایی و محل جیرا دی ما تأمینات چه کرنه مسئله تأمینات آن
0: ناری وقتی که رخصت قدم دکه
1: وقتی رخصت قدم دکه دی بینس دولار دی تأمینات آن پش را کدامی دقاده شونی خواه پاک دکه دابیت داره کشف دیگه اگر شونی خواد تشک نما به او پرانا با گیلی بد
0: گره پاک نکه پیس دولارا کانه پاک بکه
1: پاک نکه جی هره. یعنی گماری خواب بینه جی او پرانا نه نبگراندن یعنی جی او پرانا تینه شوتوندن یعنی حتی نها دا ملت مر آلی کاره حتی نها دا امبیژن ملت هره. یعنی دمیتین پری خواب تمامی بد گرنم
0: هره.
1: یعنی وا هدف ما جی یعنی فتره که برات کی جان شارعی رو دچوی بحث رو کری بو یعنی بس مهان دما و ملت گازون جکرن برای باجاری تنگه ری تنگ دبو یعنی با حلام دید که یعنی نه هنه که وی حالی دا ملت امبیژن هنه که دابط بی یعنی التزام دکه یا دین مسئله حرمی ره ممسن حرمی ره مسئله که یعنی ملت تیت حرم داره دید که حرمی امبیژن به طایبتی حالی ری مزردو ده ری منازه ده حرم آن دالید که حرم جی یعنی ناصب و مخطط توسیع ببه یعنی احتمال وا خانیانا را بده
0: ماره يعني. برای ناتی بیدی کنن ری سمیت رو فکر نگه
1: اری سمیت رو یلی بس چطونی یعنی دی ساجی اری هنه پیش داتین هنه امجار که تنبیه دیدنه ام اینزار دیدنه که دبی تمام بس اما دارن جی دی سالی دکنو یعنی طول بله
0: بیم شپیرا مشکله ها
1: یعنی مشکله امجی زانم آره. مشکله یعنی امجی یعنی نخوازن ملت یعنی راستی جی ام خواسته که مج ملت که ملت بیره داره رو نبینیم
0: آره
1: نه دبی تمام از علی که ما زکینگی و شعاتن زرانوکی تمام تهیر رو لیکر سبا تا او کری که یعنی بلدوز هات تریکس ام بی هات شعاتن
0: آره.
1: و چغه و هر کسک بیجه یعنی چه موقع
0: مالی خلکت شعاتن
1: آره وی رنگی جی نابه نا چند حالت آنی هنه ام مجبور بونه ممسه دو بیده مشترکت دی مبوده آره.
0: لازم قدخه بکن دست پی که
1: نه احتمال دمی پیش دارم هلوشین چند جیان احتمال هلوشاندن چه ببه یعنی هدف ما نکو املت عاجز بکن نو بکن بس هدف
0: بس انا بصالحی مصلح عامه
1: مصلح العامه لصالحی ملت جرس ملت
0: حرمی لندلی که باش خورم
1: اری ملت هنه کی و آگه دار به هنه کی مره التزام بکن
0: تم حید که هنه کنه براست عرض ته بالعکس شورع چه خصا فرب لصالحی ته
1: اری رستم
0: التلفون نگی بگره الو
2: مرحبا شترا و جمیوان ترا
0: وی سرچاوه مالا و سال هست
2: سرچاوه نشه حکیم لقمان خریبسان
0: وی سرچاوان حکیم لقمان جمیرا دنگ دکیه لخربیسان کرم که
2: از سلاو خوشتا و میوان ترا دشیم
0: کرم که سرچاوه من
2: به طایبتی میوان تا پر دویجه برا ملت مرا یاردم چی به واره
0: هری
2: برای جی رفتن برای جی کوزف تاک دکرند تیش تاک دکرند گو برام ملت مرا یادم چی بیه یانم بله آگون دو تا کرند گو هر یک گرگ بخواست پره بده تمام ما اون چه کنه کانی او پری کد که وی غزمتی مثلا ای محلات و ای زفته و ای وار رسیفان کد وی او پری ما کد دارم بس وار اوا پرسام جوه هی کوا پرانا کد دارن علمی وان ناگه که او تیش تاک دست وان در ناکه و پرانات غزمتی به زفته کند به ملتی کند
0: کی جان پران به دبت تاگو کی جان پرانا به دبت پری چی یعنی درای وان
2: نشی محل آن تر رسی با دستینه نمونی تر رسی فان با نمره موکینان با فراغت با تشتانا با پرانا
0: سر ایره ببری گیش کد بشه ها.
2: هره
0: هره تما پره پری موکینان و داره مثلا این نقل ما نقل مواصلات و نار بلدی ایش خواه پیتنن مثلا و
2: نار بلدی این رسی با نار بلدی
0: داره
2: ایشی محل آن زفتی
0: داره
2: ناره
0: داره
2: تما چرا با ناکه به غزمت و زفتی غزمت و ملتی باری که خرابه
0: تمام
2: از با پرسر کن بس واگه دریج و بعن ناوه
0: دریج
2: به بمینیم خاشی
0: را سرچاوه دریج و بعن سرچاوه علا و سنه
1: نه هم یعنی زفت نخوله اینا دبی دادی ما مجار زفته برای آنی زمان یعنی سبب چی نوا پری هانه که ام جمله دستین کسر زفته مثلا مخالفات نوان وانا گش کید که بنه خدمتی بلدی ممسه مثلا موزوت هر کس زانن مگوت الیات بلدی زیده تری حشتی الیات و گش کید که به خدمتی گل یعنی که به با موزوت کنها بها بوی
0: موجه نو ما موزوت حد کرنا
1: اری موزوت هم حد کرن یه دینه مثلا یعنی نظام دو بیجنم ام نو قصد شی که او قصد پر نا کرنه یعنی تصلیح الیات و مسئله موزوت وایا راستی جی یعنی ام نها نها دمی جوستانی واری دمی رسخت وار نسک نها پری هری اساسی ای پر کو ام دستینم جی رسخاتان تایی نها مه که دین هر رسخت وار نسک نادن شخوا بلدی دکوه از ما که یعنی یعنی نظام ملت بحثت که راسته یعنی ام چه که پر ناسینه و تش و پری کو تین ساندن جی یعنی و دکوه دی ساجار کنی تصلیح آلیتان تصلیح ام بیجن مسئله او دینه مگود چه
0: مطاریاتان
1: مطاریاتان وانا گشکی یعنی وانا ند مگو ند شه که پره که حتی نیم مثلا
0: برد شه که ناگه پی پروژه پروژه بره نا کنن
1: راستی جی پروژه پی ره نا کنن
0: پروژه میزانی مزند خوازه
1: نها با تشتی هانه مامسا بحث دکه وانا مشروعی مزند خوازه وکی زفت زفت بمیلیون دلار خوازه این زفت ند شه که بسیطا که امکانه بم پی او بکن یعنی وان گشکی جاره که دینه ودگره دکوه یعنی دکوه خدمت یعنی نها مثلا مشروعی صرف صحی مگود ما دست پی کرده بو تدی مگود امکانی بلدی تنانه نا پری حتی نیم مرا پری خوش حلب را راکری مگودی عجز با مه جبر کو تیری ناکه یعنی ما مالی خوا رسمی جوان را راکری با پرانا ور دارن با دور دارن انو ام دخوازن یعنی ام میزانیت خوازن کو مشاریع نه دست ما دهن ام چه بکن لما مگود یعنی نها بلدی و بره ام بیجن راست و ایراداتنا جی ده بلدی را دهاتن لکیلا کی و میزانی شهری جی هبو شهریا کتلی وانا ثابت هبو مثلا پر دهاتن و پرانوج دکت نه خدمت نه ورگات نه نه نه میزانی ثابت مهانه
0: نه برج نه خوشتر بکور خدمت زاری امکانی هبو
1: بر امکانی پر بو نه امکانی تنه نه
0: الو
2: الو روش باش
0: روش باش سر چوان
2: دانشم مامست پاش تر ابو دو باستان از تران شوری دکمه
0: سرچانه
2: بو خاطری ساتره عراتا شهید سرحد
0: لبرخطه
2: مومسا آلماج زانه
0: راست راست
2: ساتره گوه دره بو چال دوبه هم
0: کم قولا ساتره اندکن انترنت داره
2: ترکانات تجی فلدی جی بانی بایت دیگه آلیات هنو آلیات امت ننه مگو بروارم ماینی خواجه درخن ازر کسا خان کسا خان پرام پریخا ریخا بکمه امشاد نه هست که امشاد نه بلدی تالی مای دیبه نجم احمدی پیره احمدی پیره حلاقه چیشی خواب ساتره یک مدشنه با یکیه
0: احمدی پیره
2: فرقاری هر با محمودی رش محمودی رش دیبه هر با بلدی در ما با بلدی دیبه بایشی هست کری هست که دیبه هر با امن عام چنان با ساز ابراهیم چنان با ساز محمد
0: او چهار اثر نبود
2: چنان با زیان کس چهار چهار اثر نبوره هاتی
0: راست اما مستا ما فهم کر ساعت خوش شعری والله و امریکا د جارنا ما مستا گازن چه ساتر ده که طالما انو اندیما چه بو شر ما شرط نه بر و آشتی و آرامی و واکر ندارنه چه معنیش واسه ساتر دورتی باجیر داره یعنی که کی راکه یه کسی که کنون به راکت نه و مشکل
1: ما مستا ساتر راستی جی طالبی هنه یعنی ملت پر هات گازن چکر طبعا تا دی ساتر راست ارکه بلدی که راکه نه بس نه ارکه بلدی ام بیجن بیوستی خواهی تنه نه تشک دیده هی تنه نه من دا خوش عسکری کر
0: ای کدانی کانه راکه ما مستا
1: ای کدانی یعنی مگوت یعنی محبال عسکری روش گوت مگوت یعنی آلیتی مجی آلی کار بن یعنی اونو جی تا دی جی نه هنه بارد کم یعنی او دیده هنه ام نکن وکی بلدی ام نکن هر خواب سردن و جیهاز پیگرگن و گره سواره کشف بکی کتی ده
0: این پیواندی چناک ورکاوه ما مستا
1: نه پیواندی چه کری مجموعه ولی عسکری رو گوتی ها یعنی وانا جیسوس دایی علساس یعنی دمکه نیزک یعنی ام بهب را چاره سر بکن
0: باشه
1: این راسته بلکه حتی انها مایی حق ملت جی ملت بیجه لی اما ام جی سر نک و مخواستر کر کریه لی اما تنه برسی واره که تمامه یعنی بیوستی خواه نما
0: و ها جه اون سر کار دکنه شکی باشه
1: خبری مجی هی لی اما یعنی ام جی لیوی تنسیقه کنه
0: باش گله که باشه براسنی گله کومت هنه پرسیمون تلفون اگه دیه تلفون اگه دیه بگنم الو الو
3: مرحبا
0: مرحبا سرچاوان
3: شتونه موسو
0: ساقیت اسپاست کن شتونه
3: ساقیت حمدالله این همون بودی خیرات نجمان پر میوان تا حضرت خواستم
0: سرچاوان
3: ما مستعد میشه که گلیو که خواب کنه نظام سر بسر کنه نه سر کنه نه نظام
0: ای کرم که جما فتح کرم که
3: نها بنا را ایما از که قیزک بخواه محل اکنه که باجه بی کمانی دایه محل میشه یعنی هم بخواه به نسبت اینا دوینی ای داری به حتی مثلا جمع 60,000 بیان داری به محلت خازم دیسا ما اختلف نظرار مانده و محل میشه موقع خور بیلیه یعنی این مقسمتی که پیری محل چه قاسه 60,000 من خواهد دید من سال چون اندک 60 از آتما هی سال گرگ وار قسکابه
0: کی هاتیه؟ کی جان بشه هاتیه؟ ای تموین هاتیه؟ ای بلدی هاتنه؟
1: جیبه
0: هاتنه؟
3: و والله بالضبط نظام كي جانا بشخص بو امريكا سؤال چوني جان بي بو ما سؤال چوني جهات وحتى زرارنا كي جي مقول جامن حاضرتنا دا اعتبار محالي من جيو كي فرعي دي وشغلي خواه ورقص كوشتنا يا وكيري خوش بر بوهي قو مناقشة ماكا قواز كو مان جورا كادن جوارب كما كي ايه كيلاكي خوش برسكر او جي نفس محالة نفس ما يعني جي نفس ما لي كيري قردي اي وي سيس حزورتون ترى مگه وانيا گويته تمام مكياج يعني مكياج مثلا جنبي عيبه سون بيجش گلاب يبتر درد خي
0: نه والله
3: يعني واجه يعني مخصص لي بوتني خوابتم يعني دي مسويش
0: ما مستعد دي كي نوفه تبخير نوفه تبخير محله تاني دو خچيه
3: محله من ام بين خاطش تجميلا زين سينوتش
0: وي سرچوان سرچوان
3: ما حالي
0: بس كده كيف تشتي هني مامزوج يدبر مامستا؟
1: نه مامستا ويا جباية درد كبه.
0: جباية درد
1: كبه. وجباية تادي وكي دراي بتدي وبرده هبو يعني أم بيجن ده دمو نظام ده ودمو إدارة ده وحتى نهاجي بردوامه يعني. يعني أم بيجن سعري بري ونها نابيك نها ما ممجي برسكر يعني بس سعري ممجي جي ما بهاتر ما قلت يعني ممجي بجاري كي مازنا ما خوان رو مقارنة ناكر يعني.
0: أيوة.
1: تقريبا ما قلت إيه كوباني يعني. طبعا بو قرار مجلس تنفيذي نه قرار شخصي كود ديانا مجلس تنفيذي
0: مجلس تنفيذي
1: أو بلدي يعني ما حركسك أو كري تقريبا يعني محل هنا مثلا زيادات شغلا هنا يعني تدي او نوجد كوباني دانا امت كوباني دانا كجباء اوجد كوباني
0: يعني كي حدد كي كوزيدات الشغلة انا شغلة
1: يعني ما تقريبا زاني مثل مسألة ام بيجن محل جملة ودكانك عادي نوبيك
0: طبعا نوبيك
1: مثلا كوفيرة ميناكسر كوفيرة مثلا كوفيري هون ابني بودنك وكوفيري هون شارعي فرعي دان نوبنيك محلاتي مكياجة اي مازن و اي چوك نوبنيك راسة بلكي كون هم مساعد بيجي محلك مازنا ياك تشوكا انا معقوله ام اي تشوكو مازن
0: بي جلبيو هندر جستان سيسد اي مش هسد اي مكياجي محل منا افشار فرعيد
1: طبعا مثلا هو بنير هنا برد كورد به مثلا هو هنا برد انا شغلوندن بيجن مكياج بر دارينه يعني ما و... تقريبا ورقا كري وجري يعني قش كي بني هبدا بس هناك ايش هناك فرق تردكي
0: و... و... و... اسعار ما كي دي خيمو مثلا
1: ما غور ما اري ما غور سحري باري سعري باري تشبون بس ما سهنك زيدا كريه
0: أيوة.
1: ناد نسواكا بر مثلا نسواكا تشوك ما زيدا كريه وفياجي يعني ومقوت يعني ياك جاك فرق تردك راسه قش كنا بني هبدنا
0: نهازن شاتي سري ملتا هي تلفون جيفا منا خدي دكانه كري بر بها كرنا براستني
1: اري راس
0: اري والله قمنا كي كار كار بري كري بها يك وفاي جبايش اشتاج وانت سنه دده
1: ما كري صالة يعني خانج...
0: صالة
1: سنوية بونام
0: الو الو باوردكم ليت كيف التليفون قادم الو دبي سما كيمري
4: الو
0: سرچوان سرچوان الو وسهلا
4: روش باش
0: اهلا وسهلا سرچوان
4: مستم گور اخناك مجي
0: سرچوان تجي رخني خو بيجا ككو
4: دي حرب وجا لك دا مركزك بوجي لي بغيت نسكر
0: راست
4: اجي دادي ام بيجن اولي ميركون ياك ساعات دا
0: بيغوما
4: اش خو زفت بيد دادي اش دامك بادي او بيد راشيني دادي كور دي دار تشون حمد جل
0: راست
4: اجي بيد دام بيس اتيفيت نار بريز مستمر بدي بفرخره بمركز بوجي دا
0: بله
1: دیگنوت
0: منو فهم نکر گوه و ساعت جی استراتیج نکی که تیو کونه بلو خواده و در بادم کورتا پرن او که درش راسته
1: زفت ما گود یعنی مسئله زفته دامی پیکوار
0: اولا پروژی و دوله داره هنه
1: پروژی ما در زفت اساس یعنی جی هانه می او اساس یعنی وی هبنه
0: اری براسنی ما مثل زمبا متنه یعنی شورا خوش بو وقت دریش کپی نعسان از سوز مدت نیف ساعتک چه ساعتک بو یعنی
1: شكرا
0: نعم مشكلة تنعني سيرا بجورك دي نام تدبيني بساعتها ما كوش ساعتها قد كي
1: نازم بهم نمر حقي ملات جهة ملات فرسي خوش بكي ملات
0: أري بساد السطن قدريد كنا
1: وبحظة ملاحظة كي أزبيج مسالي بيران مسالي غرزان يعني باجي تدي ممنوعة يعني هندر باجير ده يعني أبتخوزن ملات دنجي ما قدريد كي بيجي ملات تنه كتين مسالة رسخات بيران هو ساكني ما ساكنان دي تاني مسألة تعزيلة تعزيلة دسة ساعتون ما ددو يعني بي أو دكرن بكولاندن اللي راستيجي يعني ملات نها تهريب أم بيجم شاف دزيد كله دوبيتا دوري مسألة دوبيتا دامي وانا مخالفة دكي قرازي مصادرة دكي يعني ملات عاجز دبي يعني هي فيو مجملات هي مسألة بيتشتيجي يعني
0: تاني ده هندر باجير دانا
1: هندر باجير دا يعني دمني مخطط تنظيمي أم بيجي دمني شبكي أوفي كلي هابي مجرد أيوه. الودا كنيدون رسخات نيدن 10 متروي 60 متروي دور شبكي اوي به رسخات نظامي تيدون قانون رسخات خوچيك بس اما ضمن شبكي اوي دو يعني امناد نابج بركو يعني دعرددان بيجي شبكي اوي هي شبكي خسرف صحي هي تي خراب كرن لهي بيو مشملات هي يعني بتشتي هنا كي بالدار بني يعني عشوائي نينا كولوندش خو كو
0: ده تقريبا شغل بالشاف
1: شخو دوبيتا درد كافي يعني دوبيتا بشاف درد كافي
0: مصادره دك
1: مخالفه دك ل نبه باشتره جبر خو يعني فود يعني بونا قال يعني ام تجاره كدينا سبي كروستيجي بري امزون يعني كوباني ام بيجن مسلي بن عرض مسلي يعني شبكي ما صرف صحينا يعني شبكي تليفوني انا حرتش بن عرض ده هي جبوكو ام راسي جهين خراب ترنا كان يعني هبوط عرضي رو تشيد بي زيدات زيدات يعني بير زيدات هنا كولوندن مياه جو فيها ام بيجن كيم دبي يعني هدف شي فويا لأما راسي جي يعني ملات جار جاران أصنجيج مرا تشيد كيد چما او نادن
0: چكو بره سر بس بو ملات كولا صارجني
1: اري او خادي غطاسان جي كسين هانكو غطاسان زيدا فيد خينم شارع دا برا ددن وي آوه يعني أبي أرك أوفي راسته جرسه مديري أوفي أو بكلي أما تأثيري خال زفتة دبي يعني أو زفتة خراب كرين جا جالك جاران أم دار بصبن يعني حرك يسق بساعاتن فيد خيني بشارع ده برد ده يعني أبي كش كي تأثير لشارع دك يعني دميكو أم بي ملات مرة ألي كار بي بلكي جاف دني مامساكي جو دبي ملات شو ألي كار بي نملات مادي ألي كار بي تاني ملات معنوي ملاتش كي مسألي ما جو زبالي خو هني كي دقات بكن مسألي ما جو بمسألي أوه مسألة انتش نهوني ألي كار بن يعني هي فيهم خاصة كم مجملات هي في ألي كار بن نكو أم دبي ملات برا
0: برام
1: مادي نا يعني أركي بلدي كوري خرابه وراستيجي كي ماستيجي
0: قاعدة ملات نبي ألي كار شو قصة شارة دري بشغلي جبوشة
1: اری وای این
0: دخواه زمان وای این ملت بی حالی داری کار از پاس تکم ما مست سروک اشاره داری کمانی آلماز رومی و هر کسی هم شو پاندن براستینی لی برون خود خواهزم تعلیقات متشافلی خستن گل لکم براستینی و گیجی ریزین از پاس تکم لی درفتا متن بو مجار گل لکی فره بو بلکی حلقا کتیر نا کجی لی حکی پروژاک چه به ام حلقا که لسر چه بکنه آها نگرین ها لسر پروژه زفته و تقیعاتنا چه بکن به زفته نوبلو بتفکر دانا کو تو نمیشه بدیل یکش به عنوان هوا ان شاء الله حتی بری زوستون باران مطریات و واسطان و چاره سر ببنه مسئله هانه از می شارع تلجی و جوک جوان رو برای بلی کرنه و هیوا مجه ما بر ما مسترگو کنو بس ایوا مجه ملت رجا مجه یعنی مریج که پیش مال خو پاقش بکه که گمار خو عشوی چنه که ایر بر نده حاویانه که مریه هنه که ببه اولی کار بخار ببه اولی کار یعنی جبو که باجاره خو خوش شکو او گشت ببه ببینید خیر و خوشی دا شاد و بختوار بند تا خلکه کده

دمع و باش بهر و جواب خیر به گهدارین آرتا و گهدارین برنامه یا رادیا زین زلدا یوسف بورمال سر پیلا نوتو نه نقطا پینج باجار عمودی ایروج باجار گوگش عجاج بایا کتی براستی وین ایروی عوره پاییزه ولو باش ایروج تتحسی جا دست پیکریه شبر گو پاییزا ما گریدائی به عجاج و توزیه

0: happiness.
1: جارك دن سلاف گهداریان آرتا میج جو روشا سقای دست پی بکن بورا گو ایروج بری چند کلی کان ناوند وطنی ارصادین جویا کشو هواید بجاوی دفرا جزیری و بادی ایروس شمی راست عجاج و عور بی و بلکی جار جاران هنکی گرماهیجی چه ببا دبا گول دفرین دنیان ها گرم بین بران بری ویل دفرین دیتر بنارن اویل وان درا باشتر با گو پلین گرماهی لدفر حسکی دیگه جا سی و حفت لیان عبایا دانی سباهای هروهاجی نواندی بالکشاند گوی کشو هوا دی ساعتین ایواری ده ویهن کی باشتر ببا پاکتر ببا پلین کرماهی ویهن کی دا کبن لی دورین مینا مرتفعات جبلی ویلویده که باش با وی جو بسر جمع دیجی ببا

گهداری ما کسی گو بخواز نامه یکی جمره بشینه صفر نه نه پینج حیث صفر شش چهار نه سسی هجماری مل پیشیوه و کرینه.

دما هو خوش با گهداری ما روجا وجی باش با ایروسی شما ساعت یک ساعتکی با عفرین و خلکی عفرینی دنگ کش دلی خوزا دردکبه و رسانی درتی و دگهیج هر مالکی از دارین علی دبوره بم افجی خلکانوش برنامه یا رادیو عفرینه کرم بکن.

جخاك عفيني يا ببركات تازيتونا دكو ده هر چيروكي كي ده حاضره نيشان منان ده بيت از نده الشيخو ده ما زيتون نبا عفرين ده نده الشيخو ده بي ومبحصا نانجي بكنا ايرو واتا ايرو مكبحصا قلق تشتان بكنا قداري ما جي موسما كو نيزيك بوي زيتون ورا بره حفكرون و جوت كارن كو بترسا كو ورا دزين ده همان ده مده مقالا فرناكي بكن كو بشتي حفت حي سالان لغن ده ميركان هاتي يفكرن خزمتك بشكشي خلقي خوتك وهري داوي ميل قل بشخريك مبادرة که جوانان بسکنن تدا محمد سینو گلک دارو چیچک لگشتی عفرینی چاندیه با آلیکاریا گلک جوانان دهندری عفرینی وش دروی عفرینی خلکا ایرو بحصا زیتون و نانو داراندکن بحصا چیروک خلک عفرینی دکن ده دنگ بده احمده

گذاره ما هفته که داغرتی بود پیش هاتو نوچیان امیجی جوان دست بیبکن. هنروپلو چافکانی راگهاندن که پرانیا اندام فرقیا شیستو ددان که بری وکه العمشات دهات ناسین روژا دوشمی لناون دا نافچیا شیرایا لگوندوار عفرینی وکشیا. لگوری چافکانیان کروانه که جفرقه یه جناوان دا نافچه درکتی او یک ددمه که ده یکو هفدم بویه که هجماره که بارگه مقارات که جسالا ده هزار و حیجدان و وروه با ارمان جن لشگری دهات نبکر آنین جوان جی وحده ارشاد زیراعی مع سراغ زیتونان و آواهی پوسته یا بریده یا کوین هروها هجماره که جخانین دست سرکری هات نوالا کرن. یکینی آوا اقتصادی عفرینه راگهاند که پمپکرنا آوه دخا آوه جنوب دست بکریه پشتی کش کستنا که دباریه که سرکه ده هاتو بو قط کرن به قطرا 400 میلیمتران هاتیه سر راست کرن. جبرش کستنه لچند تاخین باجار قطبونا آوه هبو بری که خبات چکساس کرنه بقده و پمپکرنا آوه جنوب وره پیک آنین. روژا چارشمه 49 گرتیه نهیزین سوریه دموکراتیک کج آلی حکومت سوری و هاتبونه گرتن هاتنه بردان دنا والیسته ده جی ده کس جهری ما عفرینه بو پشتی سربست بردان آوان گهاشتن پارزگاه حسکی. جوان بناو محمد بلکیلو که در انجام قضای که ترافیکی در لگند انگل کولان کورنیشا ناوند باجار عفرین در چه بو جان خواج دست دا که در انجام در گل کس جی بریندار بون. بریندار جی جبوی درمان کرنی حات نراکرن بون خوشخانه طایبت یا سوری لباجار عفرین. جوان جی او جوان که دست جان خوش دست دایی جی جگند کرکویا جورینه که به طایبت لنافچه یا مابات لگندوار عفرینه یه. خلک عفرینه و گندواری و ایسال زودتر دست بچنینا زیتونان کری جتر ساکو برهمینوان بیند زین تاوی که هن جوان به تواهی نگهاشتنه و نوختاوانه. جودکار رادیو عفرینه را گوتی که بارانا ایسال باش بو لی زیتون و دزیا دوبارش زیتونان و نخاسم لعرد نیزی کیریان مترسیه که چکر که او نچار من زودترین دم زیتونین خواه بچینن. روپلو چالاکبان جعفرینه دا خواست کرن که دستواردان جبورا وستاندنا برینا داران بتابت لدارستان نیزی که گنده بافیلون و قستل جندل که بتابت که به نافچه یا شیرا لگندوار عفرینه کرن. برینا داران لدارستان سویل و حکومی پیکتی دا خواسته جبورا وستاندنا وی به مترسیا کمبونا روبرین دارستان مساحایا وی و وندابونا دورین بنفره گر برین بردوان بکه. مجلس باجار عفرینه پشتی را کرنا کوری کوینی زرار دیرتی دست بسر راس کرنا ریا را جویی و دانینا کوری الانترولوکی نو کرنا. اف خبات بشک جهولدان جبوی باش کرن و نوجن کرنا ریانه. روژا دوشمه مجلس باجاروک بلبله بانگل خودی آواهی آنکر که به طایبت آواهی انوان لسر ملک دولت و ملک مجلس حاطن را کرن به لیسانس به رخصه آنگو بلگه یک یاساییه دا خواست کرن که روشا خود چاره سر بکن و سری المجلس بخینن. مجلس جه دم ها که هشیاری دا 45 روژان دم دست نیشان کریه و بانگ لسر لیدر آنکر که هر بلگه ان خوی ان مافداریه و چافکانیین که اثبات که ملک انوان پیشکشی مجلس کرن. ده همان دمه ده جی هشیاری دایه برپرسیاری قانونی لسروان کسین که گرده من دست نیشان کری برچعب نگرن.
مجلس باجاري عفرين راغهاند كو قادة بازارة حفتانية كيفن لتاخا أشرفية بوو برهيناني بو استثماري وبكار آنيناوي دمكي وكجعالية خودية باستيان وجبوي فروتنا خارنو سبزو هر دورين ديتر حاتية وكرن مجلس بانكري كو سرليدان هري زيداد نوا بازدارو جانده به كو هر يك جوه نسخة يكي كوبية كي جناسنامية خو بشكيشي ديوانا مجلس بكي أفجيته كو بتيجيشنا كو جهوه لغوري أسبقية وردا بشكرن لكيلة كاوي أو لهمبري ويكو خرجة كالرمزي ورا بيش كيش كرن أفجد دمي بيش داوي ورا دسني شان كرن جبريا دروجان دنگي تقينين بهز لهرما عفرينه تي بهستن او جي بتايبت دنگي جريزة تقينين كل بارگهن لشگري لغندواري باشوري حلبي بيكتين هری داوی جیر و بریا هری ما عفرینی و مجلس باجار عفرینی را گهاند که خبات چاکرنا تصلیح و ترمیم لبازار عفرینی جبوی وکرناوی و وجاندنا چالکین آبوری لهرم قدیه بریار که بازار روژا چارشم 23 ایلونی واته سبه لنفچه باجار عفرینی وره وکرن.

0: قدر ما جه كمين مجارة خوا دست في بكم دوي حفتي ده هرولو موسمي زيتون عنجي لبردست طيبة العفرينة ولقندواري ويفا قالك مال باتو قالك جوتي عنجي دست ببرهاف كرن وكوم كرنا محصول خويا إيصال كرن لبرنجة كزوتر نوك هروج هردو بيجن هنا بيستروج حابيستو بينج روج ماية كو أو زيتون تمام ببا وبقية مرحلة كو تورا برهاف كرن باران إيصال باش بو موسمك بخير وبركة ده لما ترسيا جوت كاران لسرد زينة زيتون نيوانا طيبات او عردن كوني زيكي ريانا ديارك وتشنجار زيتون هاتنا دزين لو ما جاف ابو سدمك كو قالك جوتيار بزوترين دم دست بكم كرني بكن طيبات هن بشن زيتونان و دناوا هبيبينا كدا خانم سهيله احمد كو يجي خلكي عفرينيه ده ما دم دجي جوتيار احمد محمد جمره بحصويه كيد كن موسم ايصال تشوابو دمي برهف كرن غرك كنجيبو وما ترسيا وانج بردزيه بو سدمك زوترين دم زيتون خواكم بكن كرمكن أمل هيف بيبيني بيك وقدار بكن
1: تسبيك سلوفي ماج ملاتي مع عفريني حبو ورهانا ام هاتن زيتون خوهر و مچنین جبرگو دزه چه دبه زيتون ماج نزیکه رای کنه ام نکانم پر بیلن زيتون آده دزن ام یعنی مجبور نوارن زيتون خو بچنن زيتون ماج ای خلونه زیتن چنیندن ای خلو پر نچاتن پر یعنی قولاییه جبروی ام هاتن مچنین اد بر رای کدانه و گرک ننک منو بچنن چنیندن زيتون گرک یعنی هین بیست رودن بیست پنج رودن مزیتونی خوب چنین و جبروه اشتم باتن و مزیتونی خوب چنین
2: اما تن زیتونو نه وقته بس اما تن ام هبنای خلونه ورده بین نه زیتینه زیتین دست بین نبینه ناکه خلو جیده کن و دبر مالا دانه ده زهایه جا عالم جتر سارات زیتونه خود زوده چنه و هنکایی که به هره بفروشش خارا احشین هنکا جی ای جیرانا تناره ده ده جیرانا ای فقارا ام ود قطینن مثلا هنک ای کیره ام دردخن هنک شی ام دکن مکلس چه دکن هنکو ام ای پر ام دشکینن ای پر ام دشکینن شکاندی جیران هوال کم دبن به هف دار ام حاره دکن هف کارا یعنی خلکی معفرینی هم به هف دار مساعده پر کاری هف دکن به هف دار حاره دکن پاشی ام لمال ای شکاندی ام هنکو بزانتره چه دکن به گوزه هم چه دکن به دمس هم چه دکن یعنی هم پر تیدا خواه رعد دکن یعنی جنه ده معفرینه خواه پر بسر تشتد هانا دا رعد دکن چه دکن
0: ایجا گداری ما لبنده هیویا که زیتون تمام ببه و بگه جهینا بیست و بیست و پینج روش مایه لکه لکاوی ما ترسیا که تموسمی خو حمو و انداب کش برد زینا که هر دم بودم اکی پیکتی جودکار ایرو راستی جی راستی زحمتی آنتی دست بکوم کرون برحف کرنا موسمی خو کریه زوتر جده ما که گرک پیکوار ایجا زیتون هر دمین موسمی کی جودکار نعفرین سال با سال البنده وینه هیویا که سالا ای سال جی بخیر و برکت بسر حمو و با اوله جی در باس ببه.

0: قدري ما بباريخو بدنا عفريني طيبات قندي أمريكان بمريا بريز زين العابدين حسيكو خودية فرناكو هاتية بكرين دما تخش ببريز زين العابدين و جالكس باس بوات السرفي كاري جوانيكو وكري بطيبات خزمتا قند قندي در دوري جيدك
1: صوبه قشتاج رزيبه مرحبا اشترج مشاهدين تاقي ورا نظيم زين العابدين اش قندي حسيمة
0: جالكس باس بوتا تستواجي صاغبة بريز دسبكش مرقالة رامانا فكرنا فرن بك فكرة كتو فرنا كي فكا لقند اميركان طيبت شما في قندي يعني نقند كدي
1: بخودي منطقي ممتدى منطقة استراتيجي انها مثلا في قندي ام دبين منطقة قندي جيرن كاخره شيدكو قندي ما استراتيجي يعني كي كدو كابي عفرين باجيخ مطلقة ايكي د یعنی گندی ما رو در باز به حتی که داد تابه و غیری ویجی یعنی فکر را برایی می بینجی هاو جیل در وانه ده برای مهنه هاو جیل در وانه تی می دو هم دخوازن هم ایش که بکن یعنی ام جیفی ده بینن و ملتی ما جیفی ده بینه خاتم برای زیارا على اساس یعنی بصراح ما که معمله وقت رو دیر را رای خوگرین یعنی گورین بود انو هوا هم خدمی و هم اقتصادی یعنی نفس الوقت
0: هم خدمت عوادی که هم خدمت داخل کی جدی که
1: بله
0: باشه بری خلکش کدی نانی خود آنین بریز زین العابدین یعنی تدی گند در دوره نبون هفت حی سال گند بی فرن مابو نانی خوش کدی دا آنی
1: والله ما زحمت پردکشاند یعنی جوی اولی دا داده کتن عفرین دانین یعنی دوشین یعنی اتوری نیزیک جمع با مابطا یه دوچین مابطا دانین و غیری و یعنی مندوبین بصراحه ام او کربین یعنی ام کربین تنگی وزنینین یعنی من کانیدن کراجیب زیاده دوگره وزنینین هم هندک دادام هم یعنی جودینین نباشی بیمده جعفرین دانی یا جی جمع مابطا دانی مندوبین دانین یعنی
0: هلبت امجي ولون راسي لو شامجي حموانيان نان نباشتي وكتا قد آلية جودة وكاليتا يخوا نباشي يانجي نان كيمة وزنا خوا كيمة نوكا كوسيكي لقوند بخوا نان چيكو بدا خوا ديه خوا يجار بريز هر وكنا بفرن كتية فعاليتي ونان درد كيفش مهنكي قالا فرني بخوا بكي چقايسي رو جانا ونان درد خينن خزمتا چند قوندان دكين يعني انتا جوايا يومي چقايسيه
1: والله انها ما ايمان دست بيكي بلكن بي بدا وبنج روش بيس خوش ما دست بيكري خدمتی گندان ها مثلا جمند بین شید که برینجا کاخر گند نیجیرن پران حشقاس ما روی تو بلکی 20 گند 25 گندانه لی اما این یعنی وقت دوی هم نگیشتن وی اوی مطو بس یا واش واش این پرملت های نزانی انو ما فرنه وکی مثلا در بزر بین دوی هر فرنه ایج گند بده استقدمی دوی چون ما فرنه وکی دبین بله دین دبین یا واش واش یعنی نها بلکی تون کم چید کن کن کم چید کن لی دمی پیش انشالله اجوه باشتر بله
0: روژه اون وجبا که چید کن چند وجبه نه؟
1: نه ام روژه وجبا کن چید کن سبه مثلا ساعت چهار دست پیده کن هشت نیوه نها ام دکرن ام نا گرنجی دمینه یعنی فرنه وکری دمینه نان دفرنه ده دمینه یعنی تازه نه نه ولا کبند بی ولا در حتان کی دو دو دیو بعضن حتان کی دو حساب یعنی ام دمینه
0: باشه من ربطه نانی خب چه قیسی دیدن هر ایرو از دبینم مازو جی بها بویو گلک پیوستیه وهنه آرد مایه یه یانجی هم دبین هفیر ترشه ربطه نانی و چه قیسیه بریس
1: والله ربطه بشه سورقی سوریه واهی دن دوی آلی دو والله زحمت دیست که هم دکشینن ایر دوگره چون که نها مثلا ام آردی خواه چه دکن ام لسر سیستم که دمشن نوعی ارتدی یعنی تمی نفس هاو آردا تمی ناتیدی مجبور دبی تا که نوع کدن هینه وقتی هم نوع کدن تینن حتون کی تزان هر تقصیر هم هر تشت که اصول خواهد. این شو الله ام دخوازن یعنی ام یواش یواش ام دخوازن جوی چه تر بی الی هلبت که مرسی مجی الا میتین در للحمدلله حتون اوکای نباش شده برو یعنی مجده وی ملد بیسن در الحمدلله یعنی نون رنته در نه خراب بس آدی او ایر دو موضوع تیدا والله ام سقنتی که مازن دکشین یعنی نو بره برمیل مثلا بسد و نودوی بی دسدی بی نو بی سی سی بی آرد کزالی کلامر آرد مثلا به فتری مبای کلی دو مثلا 360 355 بینو کایی رو مدو یه بنکر میره کرا مراگود 340 یعنی گی تشت پر با آبیا
0: هر تشت بوها دو بو نرخی نانجی پیرا
1: وزنی خواه تاوی موضوع با بی گی تشت اوتوماتیکی هنگی بیرا با دو مثلا باره حکمت نه ست غرام یعنی ددان ها حیسی دیده يعني امجي نخوزن و بي بس ام مجبورن سر قراراتي و ماشين يعني حتى فترات ما حيسد بينج جهد كر يعني قصير اف كمي جيني دست بي كري اينم كن ها ايما كاري متنه بس ام ان شاء الله دمي پيش اي فو يعني جوي خاشتر بي جوي باشتر بي انه در بك ام كاري نو فكرندي بلا بس جو كي وقت بين انه ام تشتي كي مدا ام تشتي كي فوق بملات
0: هل بد بيام او يعني تا تشكاري كر ولا بدرستي بخشكي بجواني بجي خلكيفا بريز فرناو روجي تشقيسي لترمازوت خرجك
1: والله إنها بلكي 120 لتر يعني حسبي أرتها مثلا روجنا هنا مندوبين جمعتين دخازن أم مزيدة شكر مزود زيادة داره بس روجي ما تشين أكتر 120 لتر 100 لتر حسب
0: أو جي زحمتية كراستي دوري جمار وديري تكلفية منك يقال خلكي بك راستي خلك شو بيش وازيا فكرنا فرنيك ردمك وقومي فرنيك فكن رتفع لي خلكي شبو
1: والله ملات كيمت يعني فرق بيلاك نضريبا دبين الناس الوقت وشكي منن دي منن خود دعا دکن خود جوار راضی به واهب ایشا ایش کی پر باش بی ایش کی خوش بی مثلا پیستی واقع سال در انو ملت جی قصیر آف خاصی ایشی دبین آمان آمان هنوکی هر نه نه ها باش چکن و دی راجی نانی نرن مد یعنی دو امناکا دبین ام بعفریگی بی دبین ناکا اونی رند شغلن هنوکی تمی هرن نه اون چیچ که شغلین اون کاتن جوی شغل اون جی وقت خلکه نانی ترش بمدن او یعنی که موسیه بکنم دین حتی هم کنین انشالله هم نخوازنم که موسیا بکن ایج دستی ماته در امکانه به روز روزه غنتر بکن
0: اره ولوی و دست بکر برندی بخوشکی هفی دار مکولو بردوام بکو هر دم راستی فرناوه و کنها بیج بری خلکی لوا بکو فنانه که گله که خوشک ده داوی ده بریز زین العابدین تخواز پیامه که بده خلکی میرکان و گندین در دو راوی به هر چند سال بینان ما بول لئیرو فرنه که هاتی فکرن چه پیامه تا هی
1: ساعتو گیو خوش ملتی دور مجی اینان که پر مثلا ملتی در وقت خوشکی خارو گوتی انو پر ایشکی باش وکری در ایو مجی انشاءالله هم سوزه دادن حتا هم کنن همه ای رند بکن حتا هم کنن همه جوی رند تر بکن و ساعتو گیو خوش لانی ملتی مگون بشکل خاص بکدن و ملتی دور جده مگون دیم هم بیم بریم جا شید که مختار نیواناگی چونکه هاو جی وقتی مگل دور یعنی کلک مساکنین حتا ها کلک مساکن ساعتو منجی خوش ان شاء الله ام حتى كونن ام كي موسي او غيرونا ان شاء الله
0: دستي وصاغ بمالا وجي افا ببريزين العابدين حسيكو خديه فنك يكونوا هاتي فكرن تيرو ميفاني منبو جالكس باس بو خدمتك الزيده يبهتر وباري خلكي سفكر هم نيزي كيوانه وهم جنانه كي باكو باقش دتناوان جالكس باس وهر بردوام بن
1: بس اسمو زم صاغ خديش ترازي به و ساعتات و قنوات ار تي جي خوش ل خلات ملاتي وين دت بيد كي نو بيچن يعني بلبس قصر كبري خليل او جي ادر انا وقتي مو تليفون ما دكن انهم تاع ام برك خوش دبن ام بدي حسن انه دوقت دعم كيما يعني سايبرنر بي ان شاء الله
0: هل بات بغاندنا دنجي واركي ما يا جالكس باس بو وهربجي وهربر دوام بن جالكس باس
1: صافي هربجي وراني ساعه توا خوش

0: قدر قدر ما وك دارا زيتوني كو بسات صالان سينغا خو داي بر باي و بير اين انجلك خوش داي افا كرنجي امش بير بنكن افخاك جي غريداي عفريني جي كوكا خو بردان دلي خو ببهنا خاك خويا عفريني جي مستو كيف خوش كرنا تشماز بحثا في مجاريت كيم بريا دو مهان و خورتكي جوان بنابي محمد سينو جي عفريني دس ببيش خريه كي كري دس بمبادرا كي كريه كو داران و تشيكان لقلك دفرين عفريني دي تشينا طيبت لراجو لشيه ولعفريني حياد نافا غورستان عند يعني حياد نافا تربا ومريان ده دارين خواه دي تشينه لقلق دفران ده دفرين سياحي دفرين قشتياري ودركتني افجي افجي بقاليكاريا قلق جوان عفريني تشدهن درده بن تشل درفه لدياسبورا بن لأوروبا يبن حيانها بيش خريا وان ده كاريبو زدتري حزار وسد داران بتشينن بهولا كورو برين كسك مساحات كسكوشين ينهشين وك عفريني نابج زدتر بكنو خشيه ده وریجی جوان تر بکن افرامانچ کدره دست بکری مبادره ایلو کدره سکنیه خلکن ده وریجی چه آلی کاری دکن کرم کن لویه پیوینه گدار بکن ببریز محمد سینوره گدارن ارت عفرین بمره یه خورت عفرینی محمد سینو دمت خوش به محمد
1: برچفا خوش کامن تو خیراتی
0: اوید ساغ بخیر خود دلت به محمد راستی عفرینی هر عاشق و حسکری آخو خو عفرین آخونه ایجاتی جیوه که خورت که جوان تدست به پیشخریه که کری مبادره که کریه تو گولان و داران لعفرینی بگشتی دو چینه دو سری دجمر بحث مبادره خو بکی اف پیشخریه کوتو پیرا بویه اوش کنگی و رمان آوی بتره بو
1: فازتره خود کامن ولایی به مبادره افدهی فن تقریبا ما دست بکریه مبادره ج برای مدا و ج خورتک جیران من دست بکر اونا ل اروپا بین هاتن جمع زیاره هاتن همچون کعنی دلال هبی همچون بر کعنی بودن هم دارا دا بردا بچینن و مدار چاندن لب در جمع بیر گفنار هبی بیر که پر گفن بی ما رو بیل و در دار چاندن و بعدی هانو چون وگرین والاته گندی ها اروپه رو بیل ما مبادره ما دست بکر هم همو در دارو هم دارا دی چینن
0: باشه ون چه انواع داران دی چینن داره فیکینه داره حراجینه گلنه چی چکن جبوی زینینه و محمد جیه کون دست نشان کن کتی ده بچینن لسر چه اساسیه
1: دار انواع الجامن هانا موسمره هانا چی چک هانا از دی چینن حسابی جیه گندی و جنه هانا داره موسمی او نوماشن ام ای او دکن احراجی دکنه حسابی جیه گندیه
0: حیان هاول کدره
1: چاندیه؟ آنها مل پرجیا چاندیه وکه بطمان جمع های منطقه سیاحی او را مدور پینجه شست داری مدور دا چاندیه یعنی او ناحیه رجوه ولشیه ما چاندنه نوددار درد بن ودی نشبه ریو رجو ما چاندیه لعفرینه ما چاندیه لحر در کعنیک هبه او بک زلال هبه جیک سیاحه هبه ام دور دا دارا دی چینن
0: یعنی تلگلک دوران چاندیه جریان بگره جه نواجیم والا بگره حیا تب تربان و یعنی نوا مقابر آجی نوا گورستان آجی تا چاندیه ارمانجا تا چیه جوان داران کدو دو چینه محمد بچه ارمانجی بچه هدفی تو دو چینی؟
1: والا خوش کنم هدف من انو بی هفت هشت سال انتظانه جمع چیچکه دارو برای خو چیچکه که من یعنی تنه نقد کرده مجی خواست ام بچینن به مبادره ام چیکن ام دارا بچینن چیچکا بچینن ملا باشتر ببه یعنی خوش ببه طبیعت جمع منطقه ما تدانه که ما ام دغزن جمع جی واق غینجی در ببن
0: اگر زعفرینی بپیوین به حسه که وقامش لو و جنت دکسکایا خوبه لیدیار هینا واج وره نبسه تحیان ها چند دار چاندیه بگشتید نوابان دو ماهان ده و پشتی چاندنی جی محمد وون چعف دیریه لیدکن وون آف ددن وون لیم قطن که خوب بگرو مازم بکه
1: حالان ها من دور هزار و صد داره ما چاندیه طبعا چیچک جی دم نیویده هنه ما دار کرن عرده و ام مشون خوش تام چین ما استفاده ندی ام دارا دی چینن و پشتی و بعدی ما چاند ام آف ددن آوه لدکن و پشتی و سه رو چارو دیسا آوه آوه به مرای خزانه آوه هیا به سیاره خرطومی میجه هیا وعم لسار دارا حميو دقارن عم داري مو خوصاغ دكن عم آف ددن روكي مخصص از دارم وي دارنا آف ددن و از نتيجة دارا من چاندن بعد هيفيك از پش ملاد دكم انو دار ناجحية لحشك بويا لشغلية از دارا پش خلقه دكم هر يك 5 سنتون شغلينا 6 سنتون يهاي 3 سنتون شغلية يعني تقدم هيا بشي دو چوية داري ما يوني ناجحي نمارو
0: گلکی خوش کولو چعف دیری و بردوامی هبه ابریز محمد تو هر دبتنی ید نواوی پیش خریوه مبادره دیاج کسن آلیکاریا تد که جبر چاندن آئی رو تد بیجه حزار و سد نکی می یعنی فکی بترنه
1: جامن نا طبعا از سلاوا دشنیم جه گل خور و گل لأوروپا گل کرمانچ کسی به مرا آلیکار ده به ما دعم دکه جبو ام منطقه افرین شیم بکن جبو حشنایی پر ببه و جامیجی گروپ من هیا ام 18 خورتنه ابنو بمر دارن اولی کار دکن ام دکولن دارا ام دکن عوده دیچینن اوانج یه سپاس دکن
0: یعنی دعما و وک آلی مالی و آبوریج اوروپا تی لی وک کسی کل سر عرده کار دکن تیه لگل 18 خورتن دی تو مساهمات و دعما کی نفخویی محلی تنه یه جخل که عفرین یا بخوش بر او جی خودان دارن دکارن دارا بدن دکارن آلی کار بن دما چاندینی اوانج تولی وده بن
1: خوش که من هاونا خلک مای اوروپه مثلا ما دعم دکه مرا آلیکار ده به و مادی یعنی مرا آلیکار ده بن و خلک مای عفرینه جی تزانه چیش که ظروفه ما ملته ما عفرینه چیش که چهتنه هاونا جی ما تشجیع دکن جبو ام دارا زیدتر بچینن و اما که داره جی چون داره خو هاونا جی دین دور ما دو مرا آف دادن یعنی هاجی هنه
0: ولا دستيوان صاغب دستيوان صاغب زحمتي اوتشي محمد هر كاركي بزحمتي درباز دبه چه زحمتي تيم پيش يا ودما كون پروژه خو پكتينن وبري خو دن دوران كون تد دارا بچينن كسكتر بكن
1: چاتن بنو خو چيچكه بيدوي از چيچكه چاتن بو لاني معدات ما تنبو ب دستا ما د كولا چيچكه زحمتي هبي ان شاء الله زحمتي جي چنو به ام كون بنامج و باشتر بکن و ام اکید به ام کرد هم نا تعب نمه بردوام کن کاری با
0: ها کرد نا تعب ان عفرینه بهتر دما مجارد بعرد و آخ و دار و تشتین بشیناهی و کنابیجه نا ها چنا و دسته و دهیه تل کدر ایدیته بچینه چه پروژه یا و هیدوان رو جم پیشته
1: ولی جامن پر جهانه نا جامن میدان که هیا نبوهوری هیا باتمان هیا پر جهانه ابنگه منطقه سیاحی نگه کعنیوان هانه کعنیوان جی گلی که مزنه ملت جحر در که با جحر گند که با دل و داره اوزارو که خواه رودنن امجی داغزن ور شیم بکن حشیم بکن ملت واره لبن داره رونه دار تنه بر روی رو دنن هم دغازن واره بن داره رونن کیف خوش بن هاو زارو که خوبه و روا خواب قدنن و بچن مال
0: محمد اجواد حسدم راستی از حسدم دما کول عفرینی زیده بداره و بآخه و بدور آخه و گریدایی یعنی هر چه قیسی دار حاطب برین لشو ناوی شونه هر داره که سی چار دا ایرو تیه چاندن پشتی ساله که اجنها و او دورین کت دار لی چاندیه که ایرو زیده تری حزار و صد دار تا چاندیه تتخواست دما کو سالک صدر باس بود چه دیمانی ببینه لکه شونه او شطلاب چوک یا کتا چانده بو
1: ولی خوچکا من جیه ملی دار چاندیه و اداغازم پشتی سال که از وگرم شونه خوا ای بره دارم چاندیه از داغازم وگرم از ببینم ملت لبنوی داره رونشتیه هاو زارو که خوا لسرسی که رونشتنه از پر کیف خوش بگم
0: ای دستی و ساغ براستی جی پروژه انگله که خوش دست خوشی لسر و دکم دایی پیامات هیا بریز محمد خواد چطه که بیجه جبوی هر کسی کلمه گدار دکی لسر او پروژه و مقاطبون علی جینگه ها خوبه؟
1: ولی از اصلاف دکم لحمو ملت خوا لحر داره که طبعا صلاف من جوار هنه از شعبی وان ماش دکم و طبعا اسپاس جوارو جی جی قنالو وارو جی کسی بوارا اولی کار دکن و وکی ده به ایشالا روی ده پیش دا از تشته خوشتر بکم ده عفرینه دا نه بس دار از تشنجوه خوشتر چکم ایشالا طبعا هفجی از وستانه نکانم طبعا خورته ما عفرینه لأوروپه هفجی کلک ما بسکنن از این جوه خوشتر چکم و ایشالا وکی ده به بردوام کار ما
0: گلک سپاس بوتا هیویدارم که پیاماتا بگه و هیویدارم ولو کارین مستر و خوشتر پیشبری تبا بریز محمد سینو او خورت جوان خودی گلک مبادرات که بطایبت لگلک دورین عفرین داران چاندن گلک سپاس بوتا کروت میوانی من بو
1: باش دارا و جا قنالوارا سرسرین سر
0: از راستی ده حسدم جعفرینیان که بخاک خو و بعرد خو و بدار خو و گریدای گلک پشخریم بویرنگی دو مه دست بکری لئیرو زده تری هزار و ست دار هات نچاندن گدار مد نوا نوچه ین خوده من مزگینیه که دابوه نها بهتر لسر و پلا ارت عفرینجی نوچه داکتیه جخوری و بریا هریم عفرینی کار کرن و داوی چک ساز کرن و دیسا جنو و بازار عفرینی که اوه بریا چند مهان دست بکرو بو تمام بو سبه و کرنه روژا چارشه میه تایبت اف بازار کوین نیوی باجیر و جخو بر پرسی و ریوبری شارداری عفرین عثمان حسن جرادیو آرتا را آنی زمان که مسحا اجمالی یا بازار بگشتی جی 15,000 متر مکعب قدراو یا استوعابی جی دکار چند باستایان بگره نافا خود 405 باستای کاری چک ساز کرنی 4 مه دوام کریه تیده گلک تشت هات نکرن سیاجه کی جره هاتیه داین کاری تلبیس و پاقش کرن و شبکه صرف صحی هاتیه داین ده همان دمه ده زده تری 3,000 متر مکعب جی گلک تشتین که پاشماین لیکرنی وکه انقاد جی هاتن را کرن ده همان دمه ده برپرس شارداری آنی زمان که وکرنا بازار ده کار تجاری ین آبوری بریکو پیک بکه باستاین که برید نوا بازار ده بربلاف بون بهتر ویته که و دوزنه که زیده تر بازارا چارشمی وره بناف کرن هر سبه چارشم رو جای کمینیا وکرنا ویه سبه ونجی هرن و لیب نیرن ببین و چه ده بگیم داویا خلک خویا ایروش برنامه یا رادیو عفرین هیویدار مکوده مکباش و بسود مره در باس کر سپاس بای حمو هفکار من که ایرو مره آلی کار بو مخلکه که باش پیشکش کر سپاس بو میوان من که ایرو بشدار بون رادیو آرتا هر دم دخوازه پیشکشی و خزمت آوه بکه هر دم نیزی که عرده خوبن نیزی که چیرو که خوبن تشتین خوش و جوان جی پیک بینن هفیدارم که عفرین هر آودایی به بچوری کن خوش هفتی ها بیل هفیام بین ساغ سلامت بین بخاطره وحب.

حبيبي.

0: Belli gohdari meme beri xubna goşeyi kidin ve ki her tim roja yekşem yancı şemi carnat keve yekşem usiyeşem ebe guman her tim me goşeyi ki meyi perverdehi heye de goşeyi meya iro da me bahsa au kamera ko keli bi keli bi mera ya telefon 24 saata tam her mruva ka telefona kevi heye ijad jana meya rojana da au telefon yekser am çibikin au telefonu au kamera ya hani ji ve kiri bi mera ya am xwarne ke dohun beri ko am bukhun au hamasa meyi xwarne da dare dorin jber ko ام بود به ام پیدا کتنه بحماسا تصویراوی یعنی ام چی دوکن ام گاوه که داویشن ام بری وی گاوه کام باویشن ام وی گاوه تصویرینن هرگلی جیانا خوی یارو جانا ام تصویرین جار بجاران مرل وی داری دیکه بالا مد نگلو ام وی لحظه حری خوش او شعوری خوش ام دعیشن یانجی ام وی شعوری هانی تخن تلیفونی دیجبا دور عملی وگرن تنی ام دیمان ادبی زنزان به هسته مردمین یان چی نامینه
1: تاما کلیه بخو هیم از به جمله تاما هی دماکو او صورت زندی و دمینه بسالان تلیه وگر او جی بتاما یعنی ایجار پرس درد کفت و درید راستی جی آ راست چیه یعنی تلفون هر هبه یان جی کلیه که هبه پشی تخلاص کرد دین آلی او بخو مجار آمه به شبه کو زیده بو ایدی او مجار بمره الفر لستودیو رادیو آرتا طایبت پسپور دواری درونی مامسته یوسف احمد صباح بخیر با مامسته
2: صباح بخیر دورین صباح بخیر دیانا صباح گهدار بخیر
1: صباح تجي بخير وخشي با ما مستبري كوداك هبو كوداك نكي تشقلاي بربو خلكي سوريا دكر درات دحو مضان دنيا يعني
2: فيلم بكريت
1: بحمد كذا مجول دبو إيرو ناولو إيرو تعيني كيلية دكرة تلفون شي بني أكسس سورتا محمد حاضجي دردخينا ليلة فر أوا قالو توسيق كرنا كيليان وبلاف كرنا وي جرينتر نبو يا جاو كسكو بهتر حزكن كوم ببن هفذو ببين الناس بكن يعني فالفر مقف مجار شو أمريكا بقردست
2: بله صبح خیر دیسا راستی که لیه خوش خوشن تمات هر سیران که رحلا که عزیماک جمتا به دعوتک به کیفا نجاح که به تخرج به وقتش تیگه مانات بینن که سدم انجیر هنه او یک پرتر بو یک جیو کرم کر مثلا تلفون دستی هر کسی چار پینش تلفون چمالا هایی لی پیداد به گش بکامی رنه ایرو رو امی وی بین وک بیجن که چک بیتر خوازنی کامیره وان خوشک بی شبو وان صورتا برامجن او مواقع این صورتا نانستا شغالتر الجم کچکا لی بگشتی خورد بکچ بی مزم ببجوک بی تلفون دستی چی بوی بری او تشقلا فیلما و کامیرا و هرب حمدی و بدمی حیا صورت دیگیان تا تفتعمک وی هبو گلکی لی ایرو بوی دو دستد آده وک یک چهف غیری خوشید که یعنی ترند چه بونه و دیانا چکر ازی جولو بکم وک دورین مثلا یا هنگاولو کری ام چهف هفد که ون ام وقت به تقلیده که نو ام نمونه نالبر چهف خود بین ام شی وان نمونه کارتین تایبت جیلی بچوک یعنی والابون یک جی آن حر یک سرید کاری ده باو مشول باو خوندنا خوب کاری خوب دوامی خو و او دم کیم به تفقل دواما شید و تفقل هر داری فا الویدا والابون هی تریندات هن ام چعب غیری خود کون گل کی حسام وی دسمه دی تلفون تشکی تعدایت هنه لی مجیه مگش صد صدی با آلی وید نارو نمین افهمی میمزن ام وید خواست این تا صورت حوال خوگر تا صورت لی او صورت پرسک ملور هی انو جطرهی جبو اکبیر آنین تحفظ بکل جم خواه یا جبو داخل سر سوشل میدیا و خلق ببینن اف جی پرسک الویده خطا جطره بی باشه تی رود خوازوی ویوی نیاهان بگره تیخ جم خواه دین سر کمیوتر بالمال بی چه ده بی گلک آلاون سر انترنتی تی دور لیوگر شخور بیرانی نیش بو زاری تش بو ده سال دیت لیوگر پرس گریگ دویتن لی اوات حر تشتی بگریش بو والله شون فلان داری و زاتن فلان داری و فلان تشت مخار و نزا چه توان داد خی تی سر سوشیل میدیا یعنی اوایا بازارک دن او بلکی ایشک ده به تتخواز در یای در خی او بلکی تتخواز خلق تناس بکن یابتا بشتغلن یعنی نگل کی گرنگ تا چایک یا خوار نکل در کی وخوار یا تا خوار در خش خلکیر یعنی ش خلکیر نمهم شتر بل کی گرنگ بیا بل وی ده اف پرس جما روش خوب کی چما هر یک وی بکش بو زانه به کینگا بگره کینگا درخ کینگا بیرانیم به لب گشتیم بیشن تعدایتنه وک بیرانین تعدایتنه و تشکی خوش و آلاف کتنه دسته گشاده لی نمین جیانا مگری دایوی و ام مناسبه خو ام چون دعوتی بو کارل خوب نزعینه ولا تصویر آینا خوشک بو باش
1: خبر آوی حقی والله از الورد حتا مسکنین
2: من الورد عم کش دعوتا خوناک ما بیترش بو صورتا بگر
1: اگر نب دلی خوب عش خود دعوت تعم نابا ما مستا
2: بلا دو مصورو سیاهون تینن یعنی چعوی والچی بدود
0: کنتو تسی مصور او جد آینا خوشک
2: درد سی حزار صورت و اجوار بین گرتن ما لازم ده خوشک ناف دهن و يقيم بكن أوي بري قرطن وكمو بري مو بشتيم
1: زمن الجميل
2: سورة واني قاغت والله صالي جار كيش لينانا ناو ببالكي ده صالة نبي
0: نكي أوروبا دانا كيبن دهو نكنز بيشم لينانا
2: فدورد قصد بي يعني أموي لحظة خوي خوش خراتكن جبوچه جبو أملقتاق خوشك بقرن شاشتي تنت سورة لشاشتي أوغس كيفا خوي و کسی دور آخوا بصوری ده گیان هف ده تلفون صورت آدگر کونه چیش هف رو بیشن یعنی
0: جارنا جه ما مستد تبحثا و آلیه وی ای سوشیل میدیا کر که جار بجاران یعنی تبحثا وی کرن وقت مرا چاوا بگر احتفاظ پی بگی که ذکراغ و چاوا که او انسان که یعنی شخور کرنه بی بی او سو گرتنا صورتا بگری کار يعني شخور كريم محتوى كل سر سوشيال ميديا واس تشونفر واما مفلان تشتكر بلكي إيجاد أحد في واري هاني ديم أو التصويرة بي يعني دستورة كو أستبصورين مز دستورة تنقر مارا تشاوا دكار زاروكي خو تربية بكي لسر أو تصويرة كو تيكرين بي كو مارا يعني دستورة كسي الهنباري خو بخواس طيبتيجي أف كسي كل سر سوشيال ميديا بيتري خو تصويرة هو محتوى خو كرن أبايا شا مارا تشاوا دكار في فرقة هاني ناس بكي
2: بله آنا صورتك هیش خلکیر تی گردن امی بیل سوک عامودی صورت جسو کردگر خلک تی درد کهوین جی دور و پشت آم تا وی بره اکی جیب تا و بکار بخواز کارو خدر نخی یعنی یا نهیل اوه صورت

0: happiness.
1: جارك دن سلاف گهدار ینا آرتا میج جو روشا سقای دست پی بکن بورا گو ایروش بری چند کلی کان ناوند وطنی ارصادین جوی یا کشو هواید بجاوی دورا جزیره و بادی ایروس شمی راست عجاج و عور بی و بلکی جار جاران هنه ماهی و هنه کی دا کبن لی دورین مینا مرتفعات جبلی و الویده که باش با و جو بسر جمد ایجی با بزبستاني وجمدي جدرن خلق بنما دكارم بيجن بحث وبيراوي جينا باجبر قبراس

گهداری ما کسی گو بخواز نامه یکیج مره بشینه صفر نه نه پینج حیث صفر شش چهار نه سسی هجماری مل پیشیاوه و کرینه.

روح اشكهمش لليل لليل مستاهلة والله وحيل والله وحيل

عزام والله عزاز عزاز عزاز عدنا عزاز عزاز.

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير